0: ז'אק הם הרכב, אחד הידועים ביותר בצרפת, היו גם לקומפניון לשנסון, אבל לפחר ז'אק שרו משנת 1946 עד 1982, שזה ממש תקופה מאוד ארוכה. היום הם קצת נשכחים לדאבונים, מפני שבאמת כדאי להאזין להם, ובגלל זה אני רוצה שתכירו אותם. הם שרים שיר של פריבר, שהולחן על ידי יהודי אחר, יהודי אחר, כי דיברתי קודם על למארק, פרנסיס למארק. היהודי המלחין הוא ז'וזף קוסמה, שכתב כמעט את כל המוסיקות לז'אק פריבר, אבל גם להמון המון סרטים אחר כך. הוא מאוד מאוד ידוע, ז'וזף קוסמה, אבל בזמן המלחמה אסור היה לו להלחין בשמו, מפני שהוא היה יהודי. והשיר של פריבר מדבר על מלחמת העולם השנייה, הוא נקרא ברברה. אני חושבת שהזמרת ברברה לקחה את, את שם הבמה, שם העת שלה, כי היא גם כתבה, לא רק הלחינה ולא רק שרה, היא לקחה את השם שלה מהשיר הזה, המפורסם מאוד, שגם הוא שר על ידי איב מוטן, אבל מאוד חשוב לי שתשמעו את הרביעייה הקולית הזאת לפחר ז'אק, והם שרים את ברברה שמתרחש בזמן המלחמה. במקום שאני אספר את הסיפור של השיר, אתם יודעים מה? אני רוצה שתשמעו את עמנואל אלפרין. אולי אתם זוכרים שבשנות ה-80 הוא הגיש, הכין והגיש כיותר מ-50 פרקים סדרה על השירה, הזמר הצרפתי, עונת הדובדבנים. ומאחד הפרקים האלה אנחנו נשמע את ההסבר ואת התרגום של עמנואל אלפרין על השיר שלנו, ברברה.
1: הפציפיזם, האנטימיליטריזם, שבאו לידי ביטוי בכמה משיריו של ז'אק פריבר ערב המלחמה, מקבלים גוון חדש, עוצמה של התנסות, בשירים שכתב אחריה, כמו השיר המפורסם ברברה. סיפור פשוט על פגישה ערב המלחמה, פגישה מקרית, בעיר הנמל ברסט בברוטניה, נמל ששימש אחר כך בסיס של צי הצוללות הגרמני, הופצץ קשה על ידי בעלות הברית ונהרס כליל. לא הכרתי אותך, לא הכרת אותי ברברה, גשם ירד על ברסט בלי הרף, זכרי את היום הזה, אל תשכחי. הוא קרא בשמך ואת רצת אליו, גורנת מאושר. זכרי זאת ברברה, אל תשכחי. את הגשם השקט והמאושר, על פנייך המאושרות, על העיר המאושרת. או ברברה, איזה טמטום המלחמה. מה קרה לך תחת מטר הברזל, האש, הפלדה והדם? גשם יורד על ברסט בלי הרף, כמו פעם, אבל זהו גשם היום, גשם של אבל. אפילו לא הסופה של ברזל, פלדה ודם, סתם עננים שמתים כמו כלבים, רחוק מאוד מברסט, שלא נותר ממנה דבר. הלחן של ז'וזף קוסמה, ברברה מפי האחים ז'אק.

0: איזה טמטום המלחמה, זועק פריבר, והמסר הזה יועבר בעשרות שירים אנטי-מיליטריסטיים, היונקים מן הטרגדיות של מלחמת העולם השנייה, ובראש ובראשונה מן הטרגדיה של העם היהודי.
1: שמענו את ליפחר ז'אק, לא את יבמותו, בברברה, שיר שנכתב על ידי פריבר והולחן על ידי קוסמה. כמה שלא נשמע את השיר הזה, זה תמיד מרגש. מאוד. ועכשיו נשמע עוד שיר מרגש, מאוד, שהוא גם על זמן המלחמה, על ידי שנסונייר, הרבה הרבה יותר צעיר, אבל הוא הזמר האהוב ביותר של הצרפתים אולי 20 שנה. בלי להגזים, אולי היו שנים פה ושם שלא היה, אבל יש אפילו היום צעירים ששרים אותו והקליטו שיר בשם דור גולדמן. ז'אן ז'אק גולדמן הוא יהודי, משני הורים שנלחמו ברזיסטנס הצרפתי, והוא קצת יהודי משמאל, זאת אומרת לא מימין. הוא כתב לכל מיני זמרים מפורסמים, כולל לסלין דיון, אבל הוא גם ידוע כזמר. השיר שאני רוצה להשמיע נקרא קום טועה, כמוך. הוא לא מדבר על השואה, הוא לא מדבר על יהדות, הוא לא מדבר על החיים של ההורים שהיו במחתרת, מחתרת יהודית אגב. הוא לא אומר, אני יהודי גם. הוא פשוט מספר על ילדה שהייתה משחקת, קוראת, אוהבת את ההורים ואת החברים בבית הספר, כמוך. אני אולי אתרגם כמה משפטים. תשמעו קודם את הגרסה הצרפתית, היא כל כך מרגשת. ז'אן ז'אק גולדמן, ששר את השיר של עצמו, קום טועה.

שמענו את ז'אן-ז'אק גולדמן, קום טווה, ועכשיו אני, כמו שהבטחתי, אתרגם רק כמה שורות כי השיר די ארוך, והנה. היא אהבה את הבובה שלה. היא אהבה את החברים שלה, במיוחד את רות ואת אנה, ועוד יותר את ירמיהו, ג'רמי. סורטו רות ואנה וסורטו ג'רמי. ואת ג'רמי היא תתחתן איתו ביום מן הימים, אולי בוורשה. בדיוק כמוך, כמוך, בדיוק כמוך, כמוך, כמוך, כמוך שאני מסתכל עלייך, כמוך שישנה ואת חולמת, על מה? כמוך. שמה היה שרה, היא הייתה רק בת 8. החיים שלה היו רק מתיקות, חלומות, עננים לבנים, אך אנשים אחרים החליטו שהחיים שלה ישתנו. היו לה את העיניים הבהירות שלך, והיא הייתה בדיוק בגילך. היא הייתה ילדה קטנה, ללא סיפורים, מאוד מאוד שקטה, אבל היא לא הייתה, היא לא נולדה כמוך כאן ועכשיו. אחרי כל השנסוניירים ששמענו, נעשה אולי הפסקה, אינטרמצו. אנחנו נשמע קטע אינסטרומנטל, כמו שאומרים בצרפתית, כלי. והמלחין הוא מלחין צרפתי בשם פיליפ גובר, שהיה תלמידו של פול טפנל. הוא באמת היה מחשובי החלילנים שבין שתי מלחמות העולם. אז הנה מדריגל, מאת גובר.

ידי פרנץ ליסט. פרנץ ליסט הוא גם מלחין, גם צנטרן, הוא בא מהונגריה, הוא נולד ב-1811, אבל כשהוא הגיע לצרפת, הוא תרם להכנסת הליד הגרמני למוסיקה הצרפתית. ובמיוחד הליד הרומנטי. בגלל הזרם הרומנטי, הוא ניסה להכיר את ויקטור היגו, וויקטור היגו קיבל את פניו בחום. וליסט הלחין כמה שירים של ויקטור היגו, לא רק את השיר שנשמע עכשיו בשם "או קאן ז'ה דור", שיר שבעצם היא הצהרת אהבה בחלום, כי זה לא ממש אמיתי, שיר שהולחן על ידי מלחינים אחרים, לא רק על ידי פרנץ ליסט. אז נשמע את השיר הזה של הצמד ליסט והוגו, בקולו של בריטון אמריקאי, תומאס המסון. אף על פי שבתור צרפתיה, אני קוראת לו תומא המסון. או קאן ז'ה דור, או כשאני ישן, ויאן אופרה דה מא קוש, בואי על ליד מיטתי, כמו פטרארק אפרסה לורה, כמו שלורה הייתה מופיעה ליד פטרארק, וכאן פסן טון הלן מטוש, ורק שתעברי כבר המגע של ההד, הבל פיך ייגע בי, ולפתע פי ייפתח מעט.

שמענו את "או כאן ג'דור", או כשאני ישן, בקולו של תומאס המסון, עם הפסנתרן ג'פרי פרסונס, ליד מלודי של ליסט על שיר של ויקטור הוגו, "או כאן ג'דור". איזה שיר יפה. ומכאן נעבור לדואט לא פחות גדול, כי מדובר בגבריאל פורה, שהלחין שיר של תיאופיל גוטייה. פורה הלחין את השיר טריסטס, עצבות, בשנת 1876. השיר נקרא עצבות מפני שהאביב נעלם, ולאט לאט יש הבדל גדול מאוד בין מה שבחוץ לבין שהמשורר מרגיש בפנים. הוא אומר, הכל מסביב מאושר, נפתח, פורח, כולם אוהבים, כולם נהנים, אלס, יש לי בלב עצבות נוראה. אלס, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. נשמע הקלטה ותיקה מאוד, בת 75 שנה, בקולו של זמר הבריטון המופלא, הצרפתי, ג'רר סוזה, עם הפסנתרנית ז'קלין בונו, גם היא צרפתייה.

זה היה שירם של המשורר תיאופיל גוטייה עם מוסיקה של גבריאל פורה. וחשוב לי בכל זאת להקריא לכם בצרפתית ולתרגם אחר כך לעברית את הבית האחרון. Moi je n'aime plus rien, ni l'homme, ni la femme, ni mon corps, ni mon âme, pas même mon vieux chien. Allez dire qu'on creuse sous le pâle gazon une fosse sans nom. Hélas, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. Ani betsem, lo ef klum, lo haever, lo haisha, lo haguf sheli, lo nishmati, vafilu lo kalbi azaken. Tagidu achshav, sheyelchu lachpor, mitachat la deshe ha-bahir, kever lelo shem. Hélas, בלב שלי עצפות נוראה. וכאן השעה להיפרד, הזמן שלנו נגמר, שמענו תוכנית לכבוד יום הבסטיליה, בצרפתית לקטור ז'וייה, שזה יום החג הלאומי של צרפת, ארץ מולדתי, מכורתי, מאוד אהבתי לחיות בצרפת, אבל הרבה יותר מזה 50 שנה בירושלים כישראלית. תודה, מרסי בוקו, מרסי דמעבור אקוטה, ופתטרה מיינטו. ממני פרנסין קופמן, להתראות.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין, עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם, אנחנו נשאר היום בפריז, בתקופה העשירה כל כך של שלהי המאה הקודמת. עשירה בכל תחומי היצירה, ציור, פיסול, תיאטרון, ספרות, מוסיקה, וגם בתחום שלנו, תחום הזמר. בתוכנית הקודמת סיפרתי על תרבות הקפה קונצרט, והתרכזנו אז בשירים עליזים, לעתים מעט גסים, לעתים עוקצניים ושנונים, על כל פנים שירים שהמטרה שלהם הייתה לשעשע. ליצור אווירה טובה, לשמח את הבריות. סוג אחר של שירים שאושרו באותם אולמות וזכו להצלחה עצומה, הם השירים הרומנטיים, שירי אהבה עצובים, בדרך כלל ולסים שקטים, איטיים. רבים מהם מושרים עד עצם היום הזה. קצת מגוחכים אולי השירים האלה בגלל סגנון השירה, אבל אם מקשיבים היטב, אין פלא שהיצירות האלה שרדו. יש בהן אותו שילוב, אותה התאמה כמעט מושלמת בין המילים לבין המלודיה, בין התוכן לבין הלבוש המוזיקלי, בין היד לכפפה. הנה השיר שוב אליי, רוויין בצרפתית, ואלס רומנסה, שעשרות זמרים צרפתים שרו והקליטו עד היום, בהם טינו רוסי ומולוג'י. אנחנו נשמע את השיר הזה מפי הזמרת לינה מרג'י. חזרתי אל חדר האהבה שהיה עד לשגעוננו. שוב אליי, כך קול לחש בליבי הנרגש. אנא שוב אליי, חיי נהרסו. איש לא תפס את מקומך בליבי, שוב אליי, כי לסבלי אין סוף. אני רוצה לחזור אל אושרי האבוד. שוב אליי, אנא שוב אליי, כל ליבי שר לך, שוב אליי.

המלחין שיותר מכל האחרים קבע את הסגנון הזה ויצר מאות רומנסות נהדרות הוא פול דלמה, פריזאי שנולד ב-1862 ונהג לשיר על בימות הקברטים שירים סנטימנטליים שחיבר. דמות חיננית של צעיר בלונדיני ממושקף בעל קול בס. איבט גילבר, הזמרת הגדולה ששירים שלה שמענו בתוכנית הקודמת, איבט גילבר אמרה עליו שהוא דמה לקרוב משפחה שבא מן הפרובינציה, הוא פותח בשירה בתום סעודת כלולות או סעודת יום הולדת. דורות של נשים צרפתיות בחו כששרו באוזניהן את הרומנסות של דלמה. ואנחנו נשמע כמה מהן. תחילה ישיר אנדרי דסארי, זמר שכונה בשנות ה-40 הטנור בעל קול הזהב, את השיר של דלמה, את כל כך יפה. את כל כך יפה, או מלאך בלונדיני, ששפתי האוהבת הנושקת את מצחך, כאילו שובקת חיים. לרגלייך אני מניח את כל אוצרותיי, נאוריי וחלומותיי האהובים, את כל כך יפה. אהבתי אלייך אהבה עמוקיי, אני מוכן למות ואפילו להתכחש לאלוהים כדי למצוא חן בעינייך. את כל כך יפה.

לאהובה שולחים פרחים, והשיר הבא של דלמי יכול לשמש פרסומת לכל חנויות הפרחים בעולם. כדי שתחשבי עליי עוד ועוד, הנה כמה פרחים, פרחים צנועים שזה עתה לבלבו. לא זרים אצילים, לא יצירות מופת של אומנים, רק פרחים צנועים, כמעט פרחי בר פשוטים וכנים. פרחים של משורר. הם יאמרו לך, לחשוב עליי, לחשוב עליי עוד ועוד. אנדרי קלבו.

לא כל השירים של פול דלמן נכתבו בסגנון המתקתק הזה. דווקא היצירה המפורסמת ביותר שלו, האבנים הקטנות, למילים של מוריס ווקר, היא יצירה יוצאת דופן בעוצמתה, באכזריות שלה, אפילו בטירוף שבא כאן לידי ביטוי בקינה של המאהב. אין כאן רק צער וסבל קונבנציונליים, כמו ששמענו בשירים הקודמים, אלא מועקה אמיתית, ביטוי של ייאוש מוחלט שמוצא פורקן באלימות מטורפת. וכל זה בעטיפה מוסיקלית שהיא ניגוד מכוון לאכזריות המילים. נקעה נפשי מלהמתין לך ברחוב. אל חלונך זרקתי שתי אבנים קטנות. את החלון שברתי, אך את לא הועלת להופיע. את לועגת לי, כך נדמה לי. מחר שלוש אבנים אזרוק. לפני שער ביתך, כדי שידידייך ייפלו, שלוש, ארבע אבנים הנחתי. אני מתאב את ידידייך, יקירתי. מחר אעשה זאת שוב, ואת מאהבייך אהרוג. אם לא תשני את התנהגותך, ארמוס את עינייך ואת מצחך בין שתי אבנים שיסדקו את גולגולתך. הז'נדרמים ירדפו אחריי כדי לשים לי חבל מסביב לצוואר. אקים לי מטרס ועל האבנים אניח את ליבי שהצער הקשיח. כמספר האבנים בעולם, אבנים גדולות, אבנים קטנות, כך מספר הפצעים החרוטים בנפשי העלובה. אינני יכול עוד, המוות ייקח אותי, וכאן מסתיים שירי.

הרומנטיזם הקיצוני הזה, שהיה כל כך באופנה בשנים הללו, לפחות בספרות, כי במציאות זה סיפור אחר, הרומנטיזם הזה שימש כמובן נושא לחיצי ההומוריסטים, גם כאלה שהופיעו בקברטים ודקלמו את סיפוריהם המצחיקים מפתיעים. למשל אלפון סלה, מאבות הנונסנס הצרפתי, שכתב וקרא בעצמו מאות סיפורים קצרים כאלה שיש בהם העדפה בולטת להומור שחור. תרגמתי אחד הסיפורים שלו, שמו זה כבר היה מאוחר, וצפי סלטון הוא שיקרא.

במסגרת העצות שנוהגים לתת לאנשים צעירים, מצווה היא להדגיש חזור והדגש את הצרות שעלולות להיגרם להם עקב מעשי אלימות שלא תכננו כהלכה, או מעשי רצח שעשו בקלות דעת. הסיפור הקצר שאני מתכבד להביא לפניכם, גבירותיי ורבותיי, הוא הוכחה ניצחת לטענתי זו. אדם צעיר וחביב, על אף מזגו הפזיז מה שהוא, השתתף בהלוויתה של גברת שהלכה לעולמה ושהייתה רעייתו של אחד מידידיו. עקב חוסר עניין בולט במיסטיקה, הוא לא התרכז במיוחד בפולחן הדתי ואף חש חוסר סבלנות. לפתע, אל תגחחו חכמים, מי יודע אם דבר כזה לא עורב גם לכם בפינה. לפתע, כמו לרקיע, גם ללב, מטאורים, כוכבי שביט, ברקים משלו. לפתע חש ידידנו, בלב מנגנונו הקרדיו רגשי, חש ידידנו רעם של אהבה ממבט ראשון. משמאל לכנסייה, בצד של הגבירות, במרחק של שני צעדים ממנו, הבחינו עיניו בבת תמותה מקסימה, מן המקסימות שפיזר אלוהים על גלובוסנו. ברצון הייתי מתאר אותה למענכם, אך סבורני שחבל על המאמץ ועל הזמן. מה גם שמעולם לא פגשתיה, ואינני יודע אם יפה היא או מכוערת, צעירה או זקנה, עם עיניה בהירות, שחורות או אדמוניות, עם שערה כחול, ירוק או סגול. אבל באמת, מה זה חשוב? העיקר הוא שהבחור אכן התאהב ממבט ראשון. כן, אותו מבט ראשון ידוע. הנה אישה, כך אפילו לא עמד לו הכוח לחשוב, הנה אישה שבלעדיה נראים לי החיים כאפלה מוחלטת. והוא נשבע לגלות את זהותה ולשבות את ליבה מיד, גם במחיר נישואים. ואולי היא כבר נשואה? אם כך נסלק את התרדן. בתום המיסה, בעוד האלמן האומלל לוחץ את ידו של ידידנו עד כדי ריסוק, נעלמה האלמונית. האלמונית נעלמה. ועל הכיכר, עדיין מוכה רעם, אך מעטה גם מוכה הלם, התרוצץ האיש בעל האהבה ממבט ראשון, גנח, חיטט, סירב בעקשנות להאמין למצוקתו. עד רדת החשיכה הוא היה שם, וקיווה אחוז טירוף שהאלמונית תשוב, תיפול לזרועותה ותאמר, גם אני אוהבת אותך, הבה ניסע לאי יוון. ירד הלילה, שחור. למחרת עלה השחר, שחור שבעתיים, וכך הלאה. הבחור האומלל ערך חקירות כדי למצוא אותה, לשב. כשאפסה תקוותו, הוא פנה אל עצמו בזו הלשון. האישה הזאת נכחה בטקס ההלוויה של רעיית חברי. אם כן, היא ידידת המשפחה. אם ילך חברי לעולמו, אין ספק שהיא תשתתף במיסה. אהרוג את חברי ואראה אותה שוב. הוא הרג את חברו, אך את האלמונית לא ראה. זאת משום שאחרי הרצח עצרו אותו אנשי משטרה, ומשום שכעבור כמה חודשים גזרו עליו אנשי משפט בכלילות משועשעת עונש מוות. הוא שמח על שנפטר מן החיים העקרים וצעד בגיל אל הגיליוטינה, כאשר לפתע בקעה מגרונו צעקה גדולה. הודות לאישור מיוחד, הניתן לעתים נדירות, עמדה אישה צעירה בין המוזמנים המועטים שהורשו להתקרב לגרדום. האלמונית. זה כבר היה מאוחר.

בסוף המאה ה-19, האידיאל הרומנטי ששגשג כל כך בספרות לא התבטא כלל בחיי היומיום. הנשואים נחשבו עדיין בראש ובראשונה לעסקה כלכלית. לנדוניה הייתה חשיבות רבה, והדבר בולט במחזות, בקומדיות בעיקר, שהועלו על הבמה בתקופה הזאת. אפשר אפילו לומר שהאידיאליזציה של הנשים הגדילה את המרחק בינן לבין הגברים. הבעל היה משתעמם בבית, צוחק ושר בחברת המאהבת, או ברוב המקרים בחברת הפרוצה. כמה נשים למחרת נישואיהן מתעלמנות מן הבעל שעליו חלמו, כותב הסופר מוריס דונה. וסופר אחר מאותה תקופה, טן, אומר על הנישואים כך, בודקים זה את זה 3 שבועות, אוהבים 3 חודשים, רבים 3 שנים, סובלים זה את זה 30 שנה, והילדים עושים זאת שוב. ולכן בין הרומנטיות המטורפת לבין המציאות המאכזבת, נמצא גם מקום למעט הומור, לאירוניה, לסנטימנטליות משועשעת. כמו בשיר הנהדר שנשמע עכשיו, בביצועה של זמרת אופרה, ז'אן בטורי, ההקלטה הישנה משנת 1931, שם השיר "זה מפחיד את הציפורים". תאהב אותי בלי לומר לי זאת, לשם מה כל המילים הגדולות? הציפורים ישמעו אותך ויברחו מן החורשה. הרגע, זה מפחיד את הציפורים. אתה קורא לי אכזרית, אתה יוצא מדעתך, אתה מאיים לתלות את עצמך על העץ הזה, אבל אתה הרי יודע שזה יפחיד את הציפורים. אם לשמוע אותך צריך להעניק לך נשיקה? הנה, קח 2 נשיקות, אך מהר, ושוב אל החלילית. עדיף לסיים מיד, כי זה מפחיד את הציפורים.

בשירים האלה החלה גם פה ושם לבצבץ חושניות, כמו בפזמון פרופרו, המביע התנגדות נמרצת לשחרור האישה, בתחום הלבוש לפחות. קורה שאישה לובשת את המכנסיים ביחסים בין בני הזוג, אך אין צנאה לראות אותה רוכבת על אופניים במכנסיים. האישה שובה את לב הגבר בעיקר הודות לרשרוש החצאית, פרופרו. בלי הפרופרו אישה איננה שלמה. הרשרוש הזה הוא כמו משק כנפיים שבא ללטף אותך. האישה בדמות גבר מעולם לא הייתה מושכת. כאשר הגבר שומע את הרשרוש הזה, מדהים כמה הוא נהיה נועז. לפתע הוא רואה את החיים בוורוד, הוא מתחשמל, הוא משתגע, פרופרו מפי אמדוניה.

ובכן, הגבר התחשמל והשתגע בגלל רשרוש החצאית. וזה מוביל אותנו לסצנה הבאה, המתוארת בשיר של פול דלמה, נסגור את הווילונות. מי דופק בדלת? אולי רוז מוכר את הפרחים, אבל יש לי כבר הפרח של שדך החשוף. נסגור את הווילונות. אולי מביאים לך את התכשיט המשובץ באלמוגים ובזהב, אבל אין אלמוגים כשפתייך ואין מטמון כעינייך. או אולי זו הכובסת, אבל הסדינים שלנו לבנים עדיין. נסגור את הווילונות. אנדרי קלבו.

תיאור עדין ויפה של רגע אהבה אמיתי, רגע חולף כמובן אך בלתי נשכח, מצאתי בשיר טיול לרובינסון. יובל שנים לפני שהנהיגו בצרפת את החופשה השנתית ושהמוני צרפתים מכל השכבות החלו לנהור לריביירה, משמעותו של טיול בחיק הטבע הייתה טיול לאחד הכפרים שבסביבת פריז, בדרך כלל טיול בשילוב שייט על הסן או על המרן, וכמובן ארוחת צהריים על הדשא. הציירים האימפרסיוניסטים וגם סופרים כמופסן הרבו לתאר את הרגעים היפים האלה באביב, בקיץ, בנוז'אן או בשטו, בבוז'יבל או ברובינסון. האם את זוכרת את היום ההוא שבו נסענו לרובינסון? שרנו את אותו השיר כי הייתה לנו אהבה בלב. אנחנו יושבים בפונדק, אני אומר לך להניח את רגלייך על הספסל הקטן, המלצר מופיע, הוא מתנצל ואומר, אני אשתעל בפעם הבאה. עם בוא הערב, כאשר נשקתי אותך, עבר בדרך כומר. הוא הסתובב וצחק, עכשיו אני זוכר. ואת לחצת את ידך בידי. ז'אן לומייר, על הטיול לרובינסון.

לא, לעולם לא תדעי. את שאני מעריץ בחשאי, אם אני אוהב אותך או אם אני שונא אותך, אם אני לועג או אם אני סובל עדיין. לשווא את רוצה לקרוא בעיניי אם אני אוהב אותך, אך לעולם לא אומר לך. Non, tu ne sauras jamais.

כן, באמת שירים יפים, שירי האהבה האלה שאושרו בפריז בשלהי המאה הקודמת. נסיים באחד היפים שבהם, כשמתה האהבה, Quand l'amour meurt, בביצוע משנת 1930 בסרט מרוקו, מרלן דיטריך. להתראות.

כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס, ערך, עמוץ פרידמן באולפן, אנחנו מקווים שתהנו. נצא לדרך ברביעת הפסנתר של גוסטב מלר הנער בן ה-16. יצירה קצרה בפרק אחד, המוקדמת ביותר שלו ששרדה. מלר חיבר אותה כאשר למד בקונסרבטוריון של וינה. בתקופה הזאת נהג להשמיד כמעט את כל מה שהוציא תחת ידו, יצירות שראה בהן פחותות ערך. נוסף על פרק הרביעייה שאותו נשמע מיד, ניסה מלר את כוחו גם בחיבור סונטה לכינור, סוויטה לפסנתר וחמישיית פסנתר. שלושתן עבדו למרבה הצער. נשמע את הרביעייה הקצרה הזאת, משכה כ-11 דקות, בנגינת חברי רביעיית הפסנתר, דומוס.

חברי רביעיית הפסנתר דומוס ניגנו את רביעיית הפסנתר בלה מינור, רביעייה בפרק אחד מאת גוסטב מאלר הנער, בן ה-16. מכאן לאחת מיצירות המופת של הברוק האיטלקי, הגלוריה, מאת הכומר האדום אנטוניו ויוולדי. ויוולדי חיבר את הגלוריה בתקופת פעילותו באוספדלה דלה פייטה בוונציה, מחסה החסד והרחמים, המוסד לבנות יתומות שבו ניגנו ושרו מוזיקאיות מצטיינות. ויוולדי שימש להן מדריך מוזיקלי נאמן, וכתב בעבורן מאות יצירות, הנחשבות מפאר יצירתו. הגלוריה מחולקת ל-12 פרקים, כל אחד מהם מאיר היבט אחר של תפילת ההודיה הלטינית. לאחר מותו של ויוולדי, שקעה היצירה בשכחה, כמעט 200 שנה, עד שכתב היד שלה התגלה מחדש בשנות ה-20 של המאה הקודמת. מאז ביצוע הראשון במאה ה-20, היא שבה ותפסה את מקומה הראוי, מן האהובות ביותר ברפרטואר המקהלתי. יצירה משלבת שמחה דתית עם הבעה אנושית עמוקה. רינלדו אלסנדריני מנצח על חברי קונצ'רטו איטליאנו והאנסמבל הקולי משמפניה, עם שלוש הסולניות, פטריציה ביצ'ירה ודברה יורק, סופרן, ושרה מינגרדו, אלט. הגלוריה של ויוולדי, 589 ברשימת יצירותיו.

גלוריה ברה מז'ור מאת ויוולדי, 589 ברשימת יצירותיו. רינלדו אלסנדריני ניצח על חברי קונצ'רטו איטליאנו, והאנסמבל הקולי משמפניה, עם שלוש הסולניות, פטריציה ביצ'ירה ודברה יורק, סופרן, ושרה מינגרדו, אלט. נסיים ביצירתו של מוריס רבל, ולסים אצילים וסנטימנטליים. ג'וזפה סינופולי מנצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית, בהקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב, ב-28 באוקטובר 1993.

מאת מוריס רבל שמענו ולסים אציליים וסנטימנטליים. ג'וזפה סינופולי ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית בהקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב ב-28 באוקטובר 1993. וכאן ניפרד. שעה של מוזיקה לסוף היום. ערך אורי מרקוס, באולפן עמוץ פרידמן. מקווים שנהנתם. להתראות.

0: פירות. ראש הממשלה נתניהו מאשר כי ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עמו. מקרה שני בתוך יממה של דיווח אנונימי על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסת חברת דלטה מניו יורק לנתב"ג. הנשיא טראמפ כפה את ההסכם לשחרור החטופים על ישראל וחמאס. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום רביעי, ג' במר חשוון, תשפ"ז, 14 באוקטובר 2026. כאן צבי סלטון. ראש הממשלה נתניהו מאשר כי ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עמו.
2: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל באותה עת. הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי. מתי?
3: עם מי הוא נפגש?
2: ומתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
3: אתה לא יודע?
2: לא, אני לא יודע, אני מנסה לדעת. אני רוצה לדעת את האמת. כי האמת היא לא שאני נפגשתי, שמישהו אחר שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי.
0: נתניהו אמר את הדברים בריאיון בערוץ 14. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד לדבריו, נתניהו נפגש בעבר עם ראשי מודיעין של מדינות זרות, בהם עם עבאס קאמל עצמו. לשכת נתניהו דיווחה על מפגש כזה במאי 21. פרטים חדשים על מעורבותו של הנשיא טראמפ בהסכם לשחרור החטופים שנחתם לפני שנה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי טראמפ כפה למעשה את ההסכם על הצדדים מאחורי הקלעים וקבע עובדות בשטח. על פי הדיווח, כאשר חמאס השיב לתוכנית טראמפ, טען ראש הממשלה נתניהו בשיחות סגורות כי מדובר בתשובה שלילית וכי אין על מה לדבר. למרות זאת, טראמפ בחר להודיע בפומבי כי חמאס קיבל את התוכנית ובכך אילץ את המשך המגעים. עוד נחשף כי בישורת האחרונה של השיחות בשארם א-שייח העלה יועצו של הנשיא ג'רד קושנר את טראמפ לשיחת טלפון שבה ברח על המוגמר, עוד בטרם הושגו הסכמות סופיות. אף שבכירים ישראלים הבהירו כי ישנם עדיין פערים, צייץ טראמפ ברשתות החברתיות כי הושגה עסקה, דבר שהוביל להשלמתה. מקרה שני בתוך יממה של דיווח אנונימי על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסת חברת דלטה מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון. הטיסה אמש, שעמדה כבר לאמרי, התעכבה לאחר קבלת הדיווח בעניין, ככל הנראה ממי שכנראה גם דיווח אתמול בבוקר על פצצה שהותמנה במטוס החברה. המטוס אמרי לאחר כשעה ורבע, במהלכה הוא נבדק שוב בידי גורמי הביטחון בארצות הברית. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אתמול בבוקר הסתיימו בלא כלום הסריקות במטוס דלטה שנחת בנתב"ג לאחר הדיווח האנונימי על פצצה לכאורה שהותמנה בו. ראש המועצה המקומית יבנאל, סניר אריש, מגיב על הטענות שהרשויות מעלימות עין מעשרות מקרים של נישואי קטינות בקהילת הברסלבים, היכל הקודש ביישוב. בפרק מיוחד של ההסכת עד הקצה, עימת אורן אהרוני את ראש המועצה עם הטענה שהוא מכיר את התופעה ואף מגבה אותה.
4: איך עושים חתונות פה של ילדים?
5: אני לא יודע מי עושה, זה אפילו במועצה אצלנו ביד, אין לו בכלל אישור לעשות ניסויים בכלל.
4: פנית למשטרה?
5: עשרות פעמים, לא עושים שום דבר.
4: אתה מוזמן לחתונות לפני איזה כמה זמן היה פרסום שהיית בחתונה כזאת?
5: אתה רואה, זה עוד סרטון מפוברק, לא הייתי בשום חתונה.
4: מחלקת הרווחה מטפלת בילדים או ילדות בני 14, 15, 16 שנולדו להם ילדים, נכון?
5: יכול להיות, אני לא יודע.
0: הפרק המיוחד של הסקט האקטואליה היומי עד הקצה זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון פה.

0: התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ירידה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך, בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 32 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי. עורכת יוליה צודיקס, באולפן הדס ראשוני. והבוקר נשמע מיצירותיהם של קנצ'לי, מוצרט, היידן, צ'ייקובסקי, מנדלסון, דנצי וברמס. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית שלנו בקטעים מתוך המחזור 33 מיניאטורות. אלה קטעים קצרים מתוך מוזיקה לסרטים שהלחין המלחין הגיאורגי, גיה קנצ'לי. ינגן בפסנתר, גיאורגי וצ'נדזה.

אלה היו מספר קטעים מתוך המחזור 33 מיניאטורות לפסנתר מאת גיה קנצ'לי. ניגן בפסנתר, גיאורגי וצ'נאדזה. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסרנדה גרן פרטיטה מאת מוצרט, 361 ברשימת כחל. ינגנו חברי אנסמבל נחט מוזיק.

זה היה הפרק השני מתוך הסרנדה גרן פרטיטה מאת מוצרט 361 ברשימת כחל. ניגנו חברי אנסמבל נחט מוזיק. ועכשיו, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לצ'לו ברמז'ור מאת היידן. ינגן בצ'לו פיטר ויספלווי עם חברי פלורילגיום מוזיקום.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לצ'לו ברמז'ור מאת היידן. ניגן בצ'לו פיטר ויספלווי לצד חברי פלורילגיו מוזיקום. נשמע עכשיו את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 4 אופוס 36 מאת צ'ייקובסקי. ינגנו חברי תזמורת אנימה אטרנה בניצוחו של ג'וס ון אימרסל.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה הרביעית אופוס 36 מאת צ'ייקובסקי. נגנה תזמורת אנימה אטרנה, ניצח ז'וס ון אימרסל. וכעת נעבור לפרק הראשון מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 2 אופוס 13 מאת פליקס מנדלסון. ינגנו חברי האנסמבל, האוס מוזיק לונדון.

זה היה הפרק הראשון מתוך רביעיית כלי קשת מספר 2, אופוס 13 מאת פליקס מנדלסון. ניגנו חברי אנסמבל, האוס מוזיק לונדון. נעבור עכשיו לפנטזיה על נושא את ידך תושיטי מתוך דון ג'ובאני של מוצרט, מאת פרנץ דנצי. נשמע את סבינה מאייר בקלרינט עם התזמורת הקאמרית של ורטנברג. מנצח יורג פרבר.

זו הייתה פנטזיה על נושא את ידך תושיטי מתוך דון ג'ובאני של מוצרט מת פרנץ דנצי. סבינה מאייר ניגנה בקלרינט עם התזמורת הקאמרית של ורטנברג, ניצח יורג פרבר. נחתום בקפריצ'ו, מתוך המחזור שבע פנטזיות אופוס 116 מאת ברמס. מנגן בפסנתר אמיל גיללס.

חתמנו בקפריצ'ו מתוך המחזור שבע פנטזיות אופוס 116 מאת ברמס, ניגן בפסנתר אמיל גיללס. עד כאן שעון מוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ שב ומאיים, נעשה משהו רציני באיראן. נתניהו מאשר כי ראש המודיעין המצרי נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עמו. אופר וינטר מבהיר כי הוא נחוש להתמודד בבחירות, לאחר פרישתו של דודי בן ציון ועל רקע הלחצים מימין. דיווח פלסטיני, פורעים יהודים הציתו מסגד מצפון מזרח לירושלים. התחזית התחממות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן.
2: Well, you see what we do to Iran, because we sort of had it. But you know, it doesn't matter. The big thing is, they were not going to have a nuclear weapon, and they won't. That's buried under thousands of tons of rock.
0: חכו ותראו מה נעשה באיראן. אנחנו נעשה שם משהו רציני, כי נמאס לנו. אבל העיקר הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה קבור תחת אלפי טונות של סלעים, אמר הנשיא האמריקני. כשבנו יחזקאל קורנבג מוסר כי טראמפ דיבר בעצרת פוליטית באלסקה. ראש הממשלה נתניהו מודה כי מטוס מצרי ובו ראש המודיעין עבאס קאמל נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עם הבכיר המצרי.
3: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל באותה עת. הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי מתי...
4: עם מי הוא נפגש?
3: ומתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה, לא קרה לי פעם אחת. ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
4: אתה לא יודע?
3: לא, אני לא יודע. אני מנסה לדעת. אני רוצה לדעת את האמת. כי האמת היא לא שאני נפגשתי, שמישהו אחר שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי.
0: נתניהו אמר את הדברים אמש בריאיון בערוץ 14. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד לדברי נתניהו, הוא כן נפגש בעבר עם ראשיהן של סוכנויות מודיעין זרות, בכלל זה עבאס קאמל עצמו. לשכת נתניהו דיווחה שהשניים נועדו במאי 2021. 13 ימים לבחירות 26, יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר מבהיר כי הוא נחוש להתמודד בבחירות. הוא אמר את הדברים בעקבות פרישתו של מספר 8 ברשימה, דודי בן ציון.
5: אני אומר לכם על שנאת חינם חרבה ירושלים. הקמפיין הבלתי נתפס שירד לרמות לפסים אישיים מול אנשים במפלגה שלנו, מכל מיני גורמים בימין, הוא קמפיין בזוי, נמוך. ואל תדאגו, לכל מי שחושש, אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף.
0: כתבנו שחר גליק מוסר כי אופר וינטר נעם בכינוס בחירות באילת. יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, מציג את תנאיו לשיתוף המפלגות החרדיות בקואליציה עתידית.
6: מבחינתי, אם מחר יבוא חרדי, יגיד, אני בעד מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, אני בעד גיוס לכל, אני בעד יציאה לעבודה, אנחנו נפסיק את הזרמת הכספים לאברכים משתמטים ואת ה-30 מיליארד שקלים בשנה, ואנחנו נגייס את כולם לצהל ונשים חוקה וועדת חקירה ממלכתית, כן. בטח, רק זה בדמיונות, כי דרי אתמול אמר שכל האסטרטגיה שלהם כבר 30 שנה זה לדחות ולדחות.
0: ראש הממשלה לשעבר בנט התראיין לטל ברמן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. אירוע שני בתוך יממה של דיווח בעילום שם על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסה של חברת דלטה מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון. טיסה שעמדה לאמרי אמש התעכבה בכשעה ורבע בעקבות קבלת הדיווח הכוזב, ככל הנראה מאותו אדם שדיווח אתמול בבוקר על פצצה שהותמנה במטוס החברה. לאחר בדיקה נוספת של גורמי הביטחון בארצות הברית, יצאה הטיסה לדרכה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אתמול בבוקר הסתיימו בלא כלום הסריקות במטוס דלטה שנחת בנתב"ג לאחר דיווח דומה. שוב חשד לפשע שנאה של יהודים. פלסטינים מדווחים כי פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד, רכב ועץ זית בכפר מכמס מצפון מזרח לירושלים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
7: אני באקסטאזה של מחירות.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישי.
8: בוקר טוב.
4: עם אלכס אנסקי.
8: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, השכמה קלה בבריאות טובה. 14 באוקטובר, יום רביעי בשבוע. הבחירות הכלליות שמענו, כולנו יודעים, התקיימו בעוד 13 ימים, אבל אתמול למדתי משהו חדש. חלק מן הישראלים יצביעו כבר בשבוע הבא. למדתי שבצהל הבחירות יתחילו שבוע קודם. כ-800 קלפיות יפוזרו בשבוע הבא בשביל לובשי המדים שבשירות שמקיימים את חובתם. גם בארץ וגם ביחידות המשרתים מעבר לגבולות ישראל, אלה שמוצבים שם. כל חיילי הסדיר, המילואים, יהיו זכאים להצביע בבחירות האלה כמובן, כולל בכלי שייט באלה שמחוץ לגבולות הארץ, במוצבים הבודדים, הפועלים בפעילות מתוכננת מעבר לגבולות. עוד משהו למדתי. היום ב-12 בצהריים, כך שמענו בחדשות, יובל עם נוחות. וילנסקי הצעיר, תלמיד כיתה ת', אני קורא לו בשם משפחתו, כי ליד הפצועים האחרים, כל בני המשפחה מקובצים, הם וקרוביהם, הם מספרים גדולים מאוד, אלה שנפגעו בפיצצת המצרר, שמשום מה קוראים לה גם פיצצונת, אבל לא עשו את כל מה שיש לעשות בטיהור השטח או בזיכוי השטח מסכנות. הלוואי וזאת תהיה הפגיעה האחרונה מפיצצות המצרר האלה ששלחו לעברנו מלבנון או במקומות אחרים ברחבי הארץ. זהירות, זהירות ילדים. כולכם נבונים, כולכם יפים. כולכם בעלי עתיד. ומעלה, מעלה בסקרנות שלכם ובכל התקוות. לוויה היום בצהריים, בשעות הצהריים. נלמד משהו לפני המוזיקה? מפוה דוב. למה לא? פוה דוב. למדתי להשאיר טיפה של דבש בתחתית הקט, שיהיה מה ללקק בעת מחסור. ומה אפשר לעשות עם עושר, עם סוף הירי בתוך הנגמש? מה אני עושה עם עושר? אני עושה אותו דבר כמו עם דבש. הנה כמה צלילים יפים, יפים, יפים לבוקר הזה, שרק מתחיל. קונצ'רטו ברנדנבורג מספר 4. רק לומר את המילים כבר עושה טוב הלב. פרק ראשון. מנגנים חברי קונצנזוס מוזיקוס מווינה, בניצוחו של ניקולאוס הרנונקור. השעה 7:08, והצלילים הראשונים לשחרית באוזניכם.

בוקר טוב, 7:15, שמענו קונצ'רטו ברנדנבורגי מספר 4, הפרק הראשון במלואו, בנגינת חברי קונצנזוס מוזיקוס מווינה, בניצוחו של ניקולאוס הרנון קור, וממשיכים מיד ביצירה של מוצרט, קונצ'רטו מספר 3 לכינור שלו, הפרק השני, אדאג'ו. מוצרט חיבר את הקונצ'רטו הזה בזלצבורג בשנת 1000, לפני 300 שנה, כשהיה בן 19. שלמה מינץ שלנו מנגן בכינור ומנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. לבוקר טוב בישראל, לא נשמע את קולות הירי בנגמש, שומעים, אם לקחת ביטוי צבאי כזה, לגבי מה ששומעים בחדשות, מאופוזיציה לקואליציה ובחזרה.

שמענו את נגינתו של שלמה מינץ בכינור, הוא השמיע את הקונצ'רטו שחיבר מוצרט לפני 300 שנה. שלמה מינץ חוגג בעוד זמן קצר מאוד, שבוע שבועיים, את יום הולדתו ה-69. עוברים מיד לצ'ייקובסקי בשעה זו, 7:26 דקות. צ'ייקובסקי ולס מתוך המערכה הראשונה של הבלט היפהפייה הנרדמת, ידוע גם בתור ולס קצר הפרחים. על תזמורת פילדלפיה מנצח ריקרדו מוטי.

שמענו את הפסנתרנית אקיקו אבי, היא נגנה בפסנתר יצירה משנת 1838 של שופן. סליחה, הפסנתר שעליו נגנה אקיקו אבי נוצר בשנת 1838, והפסנתר, הנה אני יודע, אין לי שום פרט עליו, היא נגנה מוזיקה של שופן, הזיה, הוא קרא לה. יוהן שטראוס הבן, המלחין הבא, הפתיחה לאופרת הברון הצוענים, השעה 7:48 דקות. לבוקר טוב.

זו מנגינה של גרשווין. חיבוקי, כמו שאומרות אמהות צעירות, לתינוקת או לתינוק. חיבוקי, embraceable. בוקר טוב, תודה לאיתי ביינר, שערך את השחרית שלנו הבוקר, ענו גם משהו. לכם יום בטוח, מאזינות ומאזינים. יש אומרים שאהבה היא בלב. לא, בשבילי בקפה שמישהו שאתה אוהב מכין לך בבוקר. להישמע.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: שלום, כאן יוסי פיין ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אמיר אוחנה מעריך שראש המודיעין המצרי נועד בביקורו בישראל לפני 7 באוקטובר עם אחד מראשי זרועות הביטחון, אך אומר כי אין לו הוכחות. נטלי שם טוב, המתקפה על אנשי מפלגת עמך ישראל כוללת איומים ונעשית בכלים לא קשרים ולא הגיוניים. טראמפ שב ומאיים, נעשה משהו רציני באיראן. התחזית התחממות.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. בואו של ראש המודיעין המצרי לישראל לפני 7 באוקטובר. יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מעריך שעבאס קאמל נועד במהלך ביקור הבזק שלו עם אחד מראשי זרועות הביטחון. בריאיון לקרן אוזן, סירב אוחנה לנקוב בשם מאחר שאין בידיו הוכחות. בעקבות ההבהרה של ראש הממשלה אמש בריאיון לערוץ 14 כי לא נפגש עם ראש המודיעין המצרי באותו יום, נשאל אוחנה מדוע טען נתניהו שראש ממשלה אינו נוהג להיפגש עם ראשיהן של סוכנויות ביון זרות, אף שהוא עצמו נפגש בעבר עם כמה מהם, בין השאר עם ראש המודיעין המצרי.
5: בסדר, נכון, אני חושב שלא לכך הוא התכוון, אני חושב שהוא התכוון שבהזדמנות הזאת, אגב בדרך כלל זה נכון שראשי ארגוני מודיעין פוגשים את מקביליהם, אבל בוודאי אין חולק שהיו פעמים בעבר שראש הממשלה פגש את ראש ה-CIA.
6: אז מה זה? זה שקר? זה בלבול? איך אתה קורא את זה?
5: אני חושב שזו טעות, זה קורה ברעיונות, הוא גם לא אמר את זה אגב במלוא הכוונה, ראיתי את הרעיון, הוא אמר את זה ככה כלאחר יד, אני חושב שהוא לא זכר את ההזדמנויות האלה.
3: 13 ימים לבחירות, לאחר פרישתו של דודי בן ציון ממפלגת עמך ישראל, נטלי שם טוב, המתמודדת ברשימה, מותחת ביקורת חריפה על מסכת הלחצים מימין המופעלת על אנשי המפלגה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמרה שם טוב כי מדובר במתקפה בכלים לא קשרים ולא הגיוניים הכוללת איומים.
7: יש פה פוליטיקאים ישנים שלא מתאים להם שיכנסו לתוך המערכת הפוליטית אנשים חדשים שבאים עם דרישות, שמציגים אלטרנטיבה, שאומרים מגיע לנו יותר, אנחנו רוצים משהו אחר ממה שהיה כאן כל השנים. אז הם מפחדים ונלחמים, הם חושבים כנראה שזה מועדון סגור, שרק הם יחליטו מי נכנס ומי יוצא. אז יש לי חדשות בשבילם, זה לא עובד ככה בדמוקרטיה, מותר לעם ישראל לרצות משהו אחר.
3: ירון זליחה ממפלגת המילואימניקים הכלכלית דוחה את טענותיו של ראש הממשלה כלפיו ואומר כי נתניהו משקר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה שלל פרופסור זליחה את האפשרות שיתפצל מיועז הנדל לאחר הבחירות ויחבור לקואליציה בראשות נתניהו.
8: קודם כל אנחנו בהחלט מתכוונים לנהל מסע ומתן ביחד, אין לנו שום כוונה להתפצל, למרות שאנחנו שתי מפלגות עצמאיות. יש פה מהות מאחורי החיבור בינינו. אנחנו הסיכוי היחיד שתהיה פה ממשלה שפויה, נורמלית.
3: הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן.
9: Wait, you see what we do to Iran? Because we sort of had it. But, you know, it doesn't matter. The big thing is they were not going to have a nuclear weapon, and they won't. That's buried under thousands of tons of rock.
3: חכו ותראו מה נעשה באיראן. אנחנו נעשה שם משהו רציני כי נמאס לנו. אבל העיקר הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה קבור תחת אלפי טונות של סלעים, אמר הנשיא האמריקני. כשבנו יחזקאל קורנבג מוסר כי טראמפ דיבר בעצרת פוליטית באלסקה. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי איראן משנה את טקטיקת הלחימה שלה במצר הורמוז, מגבירה את תקיפותיה על כלי שיט ומרחיבה את מרחב הפעילות הגיאוגרפי במאמץ לשמור על מחירי נפט גבוהים ולהשפיע על בחירות האמצע בארצות הברית. שני בכירים איראנים אמרו כי ההחלטה התקבלה בצמרת ההנהגה בטהרן וכבר מביאה לעלייה בקצב התקיפות. בד בבד, גורם צבאי אמריקני אומר כי בשל פגיעה במערכות המקם שלה, החלה איראן להשתמש בתצפיתנים לא חמושים בסירות קטנות כדי לאתר מטרות ובהן כלי שיט של הצי האמריקני. הגורם חשף כי בשבוע שעבר השמידו כוחות אמריקניים סירת תצפית כזאת לאחר שהורו ליושביה לנטוש אותה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
10: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ירידה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, קרין גרודן בר-אור ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
4: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. 8:06. בארוחת הבוקר שלנו היום נתמקד בפרקי סקרצי, מהיידן ועד סטרווינסקי וסוק, וביניהם בטהובן, שופן, מאלר וברוקנר, פייאצ'וויץ' וקלרה שומן. נציין גם את יום הולדתו של זמלינסקי. האזנה טובה ובוקר שקט. נפתח בסקרצו פנטסטי, אופוס 25, לתזמורת מאת המלחין הצ'כי יוזף סוק. כמו עוד מלחינים שקדמו לו, סוק ראה בסקרצו סוגה קונצרטית רצינית לכל דבר, שאינה בהכרח קומית או כלילה במהותה. נשמע את הסקרצו משנת 1903, מנגנת התזמורת הפילרמונית הצ'כית, בניצוח צ'רלס מקרס.

זה היה סקרצו פנטסטי, אופוס 25 מאת יוזף סוק. צ'רלס מקרס ניצח על התזמורת הפילרמונית הצ'כית. בתוכנית המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי הערב בשבע, אתם יכולים לשמוע שתי יצירות תזמורתיות צ'כיות נוספות, מאת קפרלובה ויאנצ'ק, בניצוחו של יעקוב רושה. אתם כמובן מוזמנים. ועכשיו, סקרצו רביעי במי מז'ור, אופוס 54, מאת פרדריק שופן. מנגן הפסנתרן, בנג'מין גרובנר.

הפסנתרן בנג'מין גרובנר ניגן את הסקרצ'ו מספר 4 במי מז'ור, אופוס 58 מאת שופן. המלחין הפוסט-רומנטי אלכסנדר פון זמלינסקי, מתלמידיו של ארנולד שונברג, נולד ב-14 באוקטובר 1871. פרייתו נשמע כעת את הפרק השני מתוך שלישיית קלרנית ברמינור, אופוס 3.

מנגנים כריסטוף צימפר בקלרנית, פלוריאן אגנר בצ'לו ופטר אובצ'רוב בפסנתר. אלכסנדר זמלינסקי.

את הפרק השני מתוך שלישיית קלרנית ברי מינור אופוס 3 מאת אלכסנדר פון זמלינסקי ניגנו שלושה: כריסטוף צימפר בקלרנית, פלוריאן אגנר צ'לו ופטר אוב צ'רוב בפסנתר. בחזרה לפרקי סקרצו נשמע סקרצו פנטסטי מאת איגור סטרווינסקי. יצירתו התזמורתית השנייה של סטרווינסקי נכתבה ב-1908 ונוגנה בראשונה ב-1909. סרגי דיאגילב ישב באולם, ובעקבות התרשמותו מהמוזיקה של סטרווינסקי, הזמין אצלו בראשונה מוזיקה בעבור בלט רוס. את סקרצו פנטסטי אופוס 3 של סטרווינסקי נשמע עכשיו בנגינת תזמורת קונצרט חבב המלכותית בניצוח ריקרדו שאי.

סקרצ'ו פנטסטי אופוס 3 מאת איגור סטרווינסקי. ריקרדו שאי ניצח על תזמורת קונצרט חברה מלכותית. והנה שני פרקי סקרצ'ו מרביעיות כלי קשת של היידן ובטהובן. היידן אמנם קרא לפרק השלישי ברביעייה בסול מז'ור אופוס 77 מנואט, אבל אין ספק שהוא נושא תכונות של פרק סקרצ'ו טיפוסי. נשמע אותו בנגינת רביעיית מוזאיק. אחריו תנגן רביעיית אלבנברג את פרק הסקרצו ברביעה הראשונה באופוס 18 של בטהובן. היידן ובטהובן.

שני פרקי סקרצו מתוך רביעיות קלאסיות. את הפרק השלישי ברביעי אופוס 77 של היידן נגנה רביעיית מוזאיק. את הפרק השלישי ברביעי אופוס 18 מספר 1 של בטהובן נגנה רביעיית אלבנברג. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה שנייה של ארוחת בוקר של בוקר יום רביעי. תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו. במרכז הסימפוני השביעית של גוסטב מלר, פרק סקרצו עם הכותרת אפלולי, הכתוב בסגנון פרפטום מובילה. נשמע את הפרק האפל, אפילו מקברי, בנגינת התזמורת הסימפונית לונדון. מנצח מייקל טילסון תומאס.

זה היה הפרק השלישי, סקרצו, מתוך הסימפוניה השביעית של מאלר. מייקל טילסון תומאס ניצח על התזמורת הסימפונית לונדון. והנה פרק סקרצו, הפרק השני בשלישיית הפסנתר אופוס 29 של דורה פיאצ'וויץ', שנולדה קצת אחרי מאלר. מנגנת שלישיית W, הכנרת קטרינה וימר, הצ'לן שטפן ולש והפסנתרנית אינגריד ונדל.

שלישיית W נגנה את פרק הסקרצו בשלישיית הפסנתר אופוס 29 של דורה פייאצ'וויץ'. והנה שני סקרצים מוקדמים של ברמס. האחד, במי במול מינור, אופוס 4 נשמע בנגינת וילהלם קמפף, והשני, הבלדה השלישית, מתוך אופוס 10, ינגן ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי.

הפסנתרן וילהלם קמפף ניגן מאת ברמס את הסקרצו במי במול מינור אופוס 4. את הבלדה השלישית באופוס 10 של ברמס ניגן ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי. פרק סקרצו סימפוני אחרון

הבוקר. נשמע את הפרק השני, מתוך הסימפוניה התשיעית ברמינור, מאת אנטון ברוקנר. על תזמורת גוונדהאוס לייפציג, מנצח הרברט בלומשטט.

פרק הסקרצו מתוך הסימפוניה התשיעית ברה מינור מאת אנטון ברוקנר. הרברט בלומשטט ניצח על תזמורת גוונטהאוס לייפציג. את פרק הסקרצו בשלישיית הפסנתר של קלרה שומן תנגן שלישיית בולנג'ה.

אז בכל זאת הצלחנו עוד פרק סקרצו. שלישיית בולנג'ה נגנה את פרק הסקרצו מתוך שלישיית הפסנתר של קלרה שומן. וכאן אנחנו מסיימים את ארוחת הבוקר שלנו לבוקר רביעי. תמרה בלטר עורכת, אני אמוץ פרידמן. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות, עם אורי גולומב. בזמן שנותר, הנה מדרגה לשני קולות. זפירו טורנה, בעברית שב צפריר הבוקר של מונטוורדי. המדרגל הזה פורסם בספר המדרגלים התשיעי, ובקובץ סקרצי מוזיקלי. מבצעים זמרת הסופרן נוריה ריאל, זמר הקונטרטנור פיליפ ז'רוסקי, ונגני לארפג'אטה. קריסטינה פלוהר מנצחת.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
3: שלום, כאן יוסי פיין ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
4: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, אני רואה שהפרסומת בינתיים לא נכנסת, אני אכניס אותה בהמשך. בוקר טוב למאזיני כאן כל המוזיקה, וברוכים הבאים לשעתיים של היצירות הגדולות. הבוקר נשמע פתיחה מאת בטהובן, חמישייה פסנתר מאת פורה, קונצ'רטו לפסנתר מאת מוצרט, קונצ'רטו ברנדנבורגי מאת באך, ולסיום קונצ'רטו לחליל מאת אביה קופלמן. כאן אורי גולום, מאחל לכם האזנה טובה. גאיוס קוריולנוס היה מצביא רומי שחי במאה השישית לפני הספירה. לפי הסיפורים אודותיו, שקשה להפריד בהם בין האמת לבין האגדה, הוא הוביל את חילות רומא לניצחון על אויביהם הוולסקים, אבל אחרי שהוגלה ממולדתו, ערק אל הוולסקים אשר כמעט כבשו את רומא תחת פיקודו, אבל נבלמו ברגע האחרון בזכות החנוניה של אמו של המצביא. לא ברור מה עלה בגורלו לאחר מכן. לפי חלק מהגרסאות, קוריולן מצא עצמו לחוד בין הברית שקראת עם אויביו לשעבר לבין אהבתו למולדתו, ולכן התאבד אחרי שנתן לוולסקים את הפקודה לסגת מרומא ולחוס עליה. זוהי הגרסה שאימץ המחזאי הגרמני היינריך יוזף פון קולין בטרגדיה שלו קוריולן משנת 1804. טרגדיה זו שימשה מקור השראה לפתיחה קוריולן, אופוס 62 מאת בטהובן. המחווה התקיפה שפותחת את היצירה מציגה את דמותו הלוחמנית של קוריולן. מולה הציב בטהובן נושא רך וליר יותר המייצג את אמו של הגיבור. הסיום הקטוע והעצור של היצירה מייצג את התאבדותו של קוריולן. בהקלטה שנשמע, מנצח איוון פישר על תזמורת פסטיבל בודפסט.

0: תזמורת פסטיבל בודפשט, בניצוחו של איוון פישר, נגנה את הפתיחה קוריולן, אופוס 62, מאת בטהובן. הפסקת פרסומת קצרה ומיד חוזרים.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קרן נען, אבישי כהן וביג וישס, שלומי שבן והפסנתר, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס, תמיר גרינברג ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
4: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
5: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.
0: ואנחנו שוב בתוכניתנו היצירות הגדולות, כאן אורי גולומב. גבריאל פורה השלים את חמישיית הפסנתר השנייה שלו בשנת 1921. המלחין שרל קקלן ראה בנושא הפותח של היצירה שמוצג לראשונה בוויולה את אחת המלודיות היפות ורבות ההשראה של פורה, אבל עבורי תמיד בלטה דווקא הפיגורה הריתמית בפסנתר, כאילו ליווי בלבד שמספקת את הדרייב המתמיד לפרק. אפילו כאשר פורה משמיט אותה, היא בולטת והיעדרה ואנחנו מצפים בדריכות לחזרתה. משהו מהצזיתיות הזאת נשמר גם בסקרצו הקצר והדחוס שאותו כתב פורה עוד לפני שהלחין את שאר היצירה. הפרק השלישי, האיטי, מציע רגיעה מאוהרת, דמוית תפילה. ומשהו מהאווירה הזו נשמר גם בפינאלי המהיר והנמרץ. נשמע את חמישיית הפסנתר השנייה של פורה בהקלטה בשנת 2009 בהשתתפות נגנים מאנסמבל שוברט הלונדוני.

חברי אנסמבל שוברט מלונדון ניגנו את חמישיית הפסנתר השנייה בדומינור, אופוס 115, מאת גבריאל פורה. הפסנתרן קריסטיאן בזוידנהוט ותזמורת הברוק של פרייבורג הוציאו באחרונה את האלבום השישי בסדרת הקלטותיהם לקונצ'רטי פסנתר של מוצרט בלייבל הרמוניה מונדי. האלבום החדש מסודר בסדר כרונולוגי הפוך, הוא נפתח דווקא ביצירה המאוחרת ביותר בתוכנית, שהיא הקונצ'רטו מספר 20 ברי מינור, אחד משני קונצ'רטי בלבד שהלחין מוצרט בסולם מינורי. הקונצ'רטו מתחיל בשקט עצור, נגינה חרישית אבל מלאת מתח של התזמורת, עם דחף ריתמית מתמיד שמזכיר את פתיחתה וסיומה של החמישייה של פורה ששמענו זה עתה. נגינה שקטה זו מובילה במהרה להתפרצות שנשמעת כמו רם ביום סגריר. החילופים הבטהובנים האלה בין שקט עצור, רגיעה לירית ודרמה מתפרצת נשמרים לאורך הפרק כולו. הפרק השני הוא רומנסה לירית, אבל גם הוא כולל חטיבת ביניים סוערת. הפרק השלישי מבוסס על שני נושאים מנוגדים. האחד שוב מלא סער ופרץ, והשני נמרץ ואופטימי יותר. והוא זה שמקבל בסופו של הפרק את המילה האחרונה, הלייטו פינה של הסוף הטוב של הקונצ'רטו כולו. נשמע את הקונצ'רטו כאמור בנגינתם של הפסנתרן קריסטיאן בזוידנהוט ותזמורת הברוק של פרייבורג.

הפסנתרן קריסטיאן בזוידנהוט ותזמורת הברוק של פרייבורג ניגנו את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 20 ברי מינור כחל 466 מאת מוצרט. המנצח ניקולאוס הרנונקור הרבה לדבר על חשיבותה של הרטוריקה, תורת הנאום במוזיקה, ועל האופי הדרמטי וההבעתי שהיא מעניקה על היצירות של הברוק בכלל ושל יוהן סבסטיאן באך בפרט. בין השאר הוא שם דגש על חיכוכים פנימיים בין הקולות השונים ביצירות של באך. דוגמה מובהקת לכך היא הניתוח שלו לפרק הראשון של הקונצ'רטו הברנדנבורגי השישי. פרק זה מתחיל לדבריו באימות בין שתי הוויולות הסלניות המזנבות זו בזו במאבקן על הבכורה, בשעה ששאר הכלים עומדים מהצד ומספקים פעמה ניטרלית אבל היא קשת. דגש זה על דרמטיות והבעתיות ניכר היטב גם בביצוע עצמו. נשמע את הקונצ'רטו הברנדנבורגי השישי בשלמותו, בהקלטתו השנייה של הרנונקור משנת 1981, עם חברי תזמורתו, קונצנטוס מוזיקוס, מווינה.

הקונצ'רטו הברנבורגי השישי מאת יוהן סבסטיאן באך, מספר 1051 ברשימת יצירותיו. שמענו את נגני קונצנטוס מוזיקוס מווינה, בהדרכתו של הצ'לן והמנצח ניקולאוס הרנונקור. נסיים את תוכניתנו בקונצ'רטו לחליל מאת אביה קופלמן.

היצירה מתאפיינת בריבוי דיאלוגים, לא רק בין הסולן לתזמורת, אלא גם בין קבוצות שונות בתוך התזמורת עצמה. המלחינה, בהסבריה, רואה ביצירה המחשה להשקפתה על יחסי יחיד וקבוצה. לדבריה, כל אחד מאיתנו חי ופועל בקבוצות שונות שבהן הוא לעתים יוזם ומוביל, לעתים מקשיב, מגלגל רעיונות של אחרים, מנהל דיאלוג או רב שיח, לא תמיד ברור מי מוביל ומי מובל, מי יוזם ומי מוציא לפועל. לרוב הם פועלים בשיתוף, אבל יש גם קונפליקטים. בקונצ'רטו שלושה פרקים, הראשון נקרא קסום ומסתורי, השני אנרגטי וריתמי, והשלישי והאחרון עדין וכן. נשמע אותו בנגינתם של החלילן נועם בוכמן והתזמורת הסימפונית ירושלים. מנצחת ליג'יה אמדו.

מחיאות הכפיים לחלילן נועם בוכמן ולתזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחה של ליג'י עמדו שניגנו את הקונצ'רטו לחליל מאת אביה קופלמן. ובזאת מגיעות לסיומן שעתיים של היצירות הגדולות. כאן אורי גולומב מאחל לכם המשך האזנה נעימה ומזמין אתכם להישאר עמנו לתוכניתו של אורי מרקו סרקור אחרי חדשות השעה 12. ועד לחדשות נשמע כמה צילים מתוך הפרק האחרון של הקונצ'רטו החמישי לפסנתר מאת מוצרט, בנגינתם של כריסטיאן בזוידנהוט ותזמורת הברוק של פרייבורג.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בתל אביב ממשיכים כוחות משטרה, כיבוי וצוותים של פיקוד העורף לסרוק את זירת קריסת המבנה בנחלת בנימין. לא היו נפגעים. בבית העלמין חוסן במעלות אמורה להתחיל הלווייתו של הנער שנהרג שלשום מפיצוץ הנפל ברכס רמים. עשרות חשודים בסחר בסמים נעצרו בעקבות הפעלת עבריין מוכר כסוכן סמוי. התחזית, מחר התקררות.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. לאחר קריסת הבניין בתל אביב, דיירים פונו מהבניינים הסמוכים. בקריסת המבנה ברחוב נחלת בנימין לא היו נפגעים. 5 פועלים יצאו ממנו בכוחות עצמם ולא נזקקו לטיפול. מפקד מרחב ירקון במשטרה, תת ניצב צחי שרעבי, בא לזירה ותיאר את פעילות הכוחות.
5: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לקודים בתוך הבניין, בסגירת הזירה, לתקירת הזירה עצמה, ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, על מנת שנוודא שאין לנו לקודים נוספים ואין סכנת כביסה לבניין.
3: כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי הבניין היה בשיפוץ ולא מאוכלס. כוחות חילוץ של פיקוד העורף מסייעים בזירה. המשטרה חסמה לתנועה את הצמתים הסמוכים, והנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. בבית העלמין חוסן במעלות אמורה להתחיל כעת הלווייתו של הנער אלעזר יאיר וילנסקי, שנהרג שלשום בפיצוץ הנפל ברכס רמים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נציגים של הממשלה באו להלוויה. טענתו של ראש הממשלה שארגונים בשמאל נערכים לפגוע בטוהר הבחירות. סגן היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית ונציג הליכוד בוועדה אילן בומבך אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העביר ליועצת המשפטית לממשלה כבר לפני 5 חודשים חומר המוכיח לדבריו שארגונים כמו אחים לנשק ואחרים נערכים לגייס 40,000 פעילים ביום הבחירות.
6: הם הולכים להציב אותם שישמרו במרכאות יוצאי יחידות קרביות, סיירות שישמרו על קלפיות במוקדי ימין, ואומרים במפורש המטרה של במרכאות שמירה ופיקוח היא, איך הם אומרים, אנחנו רוצים ליצור אפקט מצנן ומרתיע כלפי מצביעים במעוזי ימין, שהם ימנעו מלהצביע, שלא יגיעו לקלפי, יראו שיש אלימות, יראו שיש פה לחץ, ויום יגיד עזוב, יש יום בחירות, שבתון, נלך לים.
3: עורך הדין בומבך אמר את הדברים לרוני קובן ולשרון דודוביץ'. משה רדמן אבוטבול מהדמוקרטים דוחה מכל וכל את דברי ראש הממשלה ועורך הדין בומבך. לדבריו הם מנסים לנרמל את השיח על גניבת הבחירות משום שהם עצמם זוממים לעשות זאת.
7: דרך אגב, אני לא חושב שהם יכולים לגנוב את הבחירות. אני חושב שהבחירות הולכות להיות מאוד ברורות, והניצחון של המחנה הליברלי הולך להיות מאוד מובהק. אם אתה שואל אותי מה מטריד אותי באמת, זה ניסיון של הימין הקיצוני ושל בן גביר לייצר אלימות ברחובות. תחשוב על תרחיש, חס ושלום, שבן גביר, הדמגוג, תומך הטרור, נכנס עם 100-200 מגבניקים לעיר ערבית, תחת הטיעון השקרי שהוא רוצה לשמור על תואר הבחירות ומנסה להדליק את השטח.
3: המתיחות במפרץ. באיראן אומרים כי שלושה דייגים נפצעו בתקיפת כטב"ם אמריקני בסיריק שבמצר הורמוז. מושל מחוז הורמוז גן אמר כי השלושה נפגעו מכלי טייס בלתי מזוהה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי סוכנות הידיעות תסנים דיווחה שהתקיפה כוונה אל סירת דייגים, אך אין לכך אישור מגורמים רשמיים. הנשיא טראמפ שב ואיים הלילה על איראן ואמר, אנחנו נעשה שם משהו רציני כי נמאס לנו. המשטרה עצרה 28 חשודים בסחר בסמים מסוכנים ברחבי הארץ בתום מבצע הפעלה של סוכן סמוי שנמשך 10 חודשים. היחידה המרכזית של מחוז ירושלים הפעילה עבריין מוכר שחצה את הקווים. הסוכן רכש מהחשודים סמים מסחריים מסוג קוקאין ואקסטזי במאות אלפי שקלים כדי לפגוע בשרשראות האספקה של סמים לבירה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי במהלך גל המעצרים לפנות בוקר תפסו השוטרים סמים יותר מ-100,000 שקלים במזומן ו-12 כלי רכב המיועדים לחילוט.
8: כאן תחזית.
9: התחזית בחסות.
8: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
3: מחר ירידה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך, בעיקר בדרום ובמרכז.
11: הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
12: אני באקסטזה של מחירות.
11: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: עורכי החדשות, קרין גרודן בר-אור ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
3: שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו חותמים את זרקור המחווה שלנו לכנר האיטלקי סלווטורי אקרדו לרגל יום הולדתו ה-85. הזדמנות מצוינת להציג מבחר מהקלטותיו לאורך השנים. היום התוכנית הרביעית והאחרונה המוקדשת לו, ובמרכזה יצירה אחת גדולה. הקונצ'רטו ברי מז'ור אופוס 61 של בטהובן. חוץ ממנו צפויות לנו עוד כמה הפתעות לקראת סוף התוכנית. נפתח בקונצ'רטו של בטהובן, אקרדו הקליט אותו 3 פעמים. אנחנו נשמע את ההקלטה שהוא עשה עם תזמורת לסקאלה בניצוח קרלו מריה ג'וליני משנת 1992. זו הקלטה שיצאה בחברת סוני. הקדנצה, מעשה ידיו של פריץ קרייזלר. אקרדו עשה מחקר מקיף ומעמיק על הקדנצות של בטהובן, ואפילו פרסם מהדורה שלהן. כאן הוא בחר כאמור את גרסתו של קרייזלר, שהיא הכי מבוצעת. אז הנה, הקונצ'רטו של בטהובן עם סלווטורי אקרדו וקרלו מריה ג'וליני.

בטהובן, קונצ'רטו ברה מז'ור, אופוס 61. קרלו מריה ג'וליני ניצח על תזמורת לסקאלה עם הסולן סלווטורה קארדו, אומן השבוע שלנו, וההקלטה משנת 1992. הקארדו, כפי שכבר ציינו, הוא מפרשניו המדופלמים של פגניני, מומחה של ממש ליצירותיו. מלבד היצירות הקנוניות שלו, הוא גם נגע ביצירות שממעטים מאוד לבצע. כאלה, למשל, הן שלוש רביעיות המיתרים. ואחרי ששמענו את שתי רביעיות כלי הקשת הראשונות של פגניני, בתוכניותינו הראשונות, הגיע תורה עכשיו של הרביעה מספר 3, האחרונה שלו, בלה מינור. סלווטורה הקארדו מוביל את שלושת חבריו, סילבי גזו, כינור שני, אלפונסו גדין, ויולה, ורוקו פיליפיני, צ'לו. וההקלטה עכשיו משנת 1982, הרביעייה האחרונה, רביעיית כלי הקשת של פגניני.

סלווטורי אקרדו, כינור ראשון, סילבי גזו, כינור שני, אלפונסו גדין, ויולה ורוקו פיליפיני צ'לו, הם ניגנו את רביעת כלי הקשת מספר 3 בלמינור של ניקולו פגניני. ומכאן להקלטה שמצאנו בארכיון שלנו, ארכיון כל ישראל, ממש לפני ימים אחדים, אקרדו ביקר בישראל כמה פעמים, אחת מהן הייתה באביב 1984, אז בא לנגן כאן עם תזמורת ירושלים, רשות השידור והמנצח דודו שלון. במרכז אותה תוכנית עמדו אז שתי יצירות, הסימפוניה הפנטסטית של ברליוז והקונצ'רטו לכינור של אלבן ברג, לזכרו של מלאך. את היצירה הזאת חיבר ברג לזכרה של מנון גרופיוס, ביתה של אלמה מלר מנישואיה השניים לאדריכל הדגול ולטר גרופיוס, אבי תנועת הבאוהאוס. מנון הייתה נערה ענוגה ומופנמת, בעלת רגישות נדירה לדברים שביופי. כשהייתה בת 18, היא לקטה בשיתוק ילדים בחוט השדרה, היא נשאה את חוליה מתוך השלמה, כמעט מתוך התעלמות, והמשיכה לפתח את כישרונה המיוחד למשחק. מותה מקץ שנת מחלה אחת, היה יום אבל ושכול, לרבים. בפברואר 1935 פנה הכנר היהודי-אמריקני לואי קרסנר לברג בבקשה שיחבר למענו קונצ'רטו לכינור. ברג נענה מיד להצעה. ההתמודדות עם היסוד הקונצרטי וירטואוזי במסגרת סימפונית רחבה, תוך ציות למשמעת החמורה של טכניקת 12 הטונים, הייתה בעיניו אתגר מרתק והמשך אורגני לקו שהתווה לו בעבודתו. באותה עת היה עסוק בתזמור המערכה השלישית של האופרה לולו. לפיכך ביקש מקרסנר שימתין בסבלנות עד שיוכל להתפנות למשימה החדשה. והנה חלפו 3 חודשים ומותה של מנון גרופיוס הטיל ערבוביה בסדרי העבודה של המלחין. את היצירה לזכרה של מנון השלים ברג ב4 חודשים קדחתניים של עבודה. ממש כמו הרקוויאם של מוצרט, נועד גם הקונצ'רטו לכינור להיות תפילת השכבה למלחינו. כעבור שבועות אחדים הלך ברג לעולמו בן 50 בלבד. אז אנחנו נשמע את היצירה המיוחדת במינה הזאת לזכרו של מלאך של אלבן ברג, לזכרה של מנון גרופיוס. ואנחנו נשמע את ההקלטה הזאת של סלווטורי אקרדו, כאן מירושלים, עם תזמורת ירושלים, רשות השידור, בניצוחו של דודו שלון, ההקלטה שוב ממרס 1984. מאוצר הסרטייה של כל ישראל, כמובן.

0: לזכרו של מלאך מאת אלבן ברג. קונצ'רטו לכינור ולתזמורת משנת 1935, לזכרה של מנון גרופיוס, ביתם של אלמה מאלר ובלטר גרופיוס. דודו שלון ניצח על תזמורת ירושלים רשות השידור עם הסולן סלווטורי אקרדו, וזו הייתה הקלטה מקונצרט פומבי שהיה בבנייני האומה בירושלים בשישה במרס 1984, מאוצר הסרטייה של כל ישראל, 42 שנה. ואני מוכרח להודות שזה מהביצועים המוצלחים והמרשימים שיצא לי לשמוע על היצירה הכל כך מיוחדת הזאת, הקונצ'רטו של ברג. את הדקות האחרונות שלנו אנחנו נייחד לעוד הקלטה שמצאנו ממש לפני כמה ימים בארכיון שלנו. עורך הדין יחזקאל בייניש, מוזיקאי בעברו, מוכר לרבים כרוח החיה מאחורי הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית בירושלים. במאי 1997 הוא התארח בכל המוזיקה למשדר מיוחד שכולו הוקדש לסלווטורי אקרדו. בין בייניש לבין אקרדו נרקמה ידידות קרובה, ואנחנו נשמע נתח מתוך התוכנית הזאת שאותה הגיש דני אוסטב. הנה יחזקאל בייניש על סלווטורי אקרדו, מאי 1997. השמעה הראשונה אצלנו מאז.
1: שלום עליכם המאזינים, כאן דני אוסטב. יחזקאל בייניש הוא עורך דין במקצוע, עורך דין ירושלמי ידוע, שבין שאר עיסוקיו הוא יושב ראש התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור. ודרך אגב, בשעתו הוא גם נמנה על נגניה של התזמורת הזאת. יחזקאל בייניש קשר קשרי ידידות עם לא מעט מוסיקאים ברחבי העולם, ואף אגר במרוצת השנים הקלטות רבות בנגינת חבריו אלה. שלום לך יחזקאל.
2: שלום דני.
1: את מי הבאת לנו היום?
2: היום בחרתי דווקא בחבר קרוב, סלווטורי אקרדו, והבחירה שלי בו נעשתה מהסיבה שכינור היה כלי הראשון שאני התחלתי לנגן בו בגיל 6. ולכן מטבע הדברים זה יותר קרוב לי מאשר כלים אחרים, והסנטימנט יותר גדול.
1: אתה לא עברת אחר כך לוויולה?
2: עברתי אחר כך לוויולה, וגם כשעמדתי להתגייס לצהל, למדתי לנגן בטרומבון, ובכלי הזה דווקא ניגנתי ברוב התזמורות הסימפוניות בארץ. אבל כמו שאתה יודע, שמעתי על קשר רב עם כמה מהמוזיקאים הידועים בעולם, שחלק מהם נמנה על ידידים קרובים שלי, ולכן חשבתי שמן הנאות הוא את אותם חברים קרובים להציג באופן יותר רחב בתוכנית כמו זו שיש לנו היום. והראשון הוא הכנר סלווטורי אקרדו. כנר איטלקי, נפוליטני, קרוב לנו במנטליות, כמו שהוא אומר, אמא שלך מחיפה, אמא שלי מנפולי, זה אותו דבר.
1: אותו ים.
2: אותו ים, קרוב אליי גם בגיל. אני הכרתי אותו בשנת 85 בפסטיבל המוזיקה הקאמרית במלבורו, שהיה בניהולו של סרקין, לשם הוזמנתי כאורח. מהרגע הראשון נוצרה בינינו ידידות מופלאה, חברות אמיתית. כל כך הוא הרגיש בנוח שמיד הוא רץ להראות לי את שני הכינורות שלו. יש לו שני כינורות סטרדיבריוס בלתי רגילים, אחד שהוא רכש אצל פנצ'סקאטי והשני שהוא רכש בעצמו. קיבל אותו ומיד נתן לי לנסות אותם, לראות אותם.
1: ניגנתם ביחד?
2: לא ניגנו ביחד, חס ושלום, סלווטורי בכל זאת, שאל נעליך בפניו. אבל היה לי מאוד נעים איתו, במובן הזה שקל להידבר איתו, קל לדבר איתו על כל דבר, קל להחליף איתו דעות, הוא מוכן לשמוע ביקורת. עניין הכינורות גם נעלה אותו אחר כך במסגרת ההקלטות, כי חשוב לסלווטורי מאוד לציין שמדובר בכלים איטלקיים, כי הוא בעצם, אם אנחנו מסתכלים היום בספקטרום הרחב של נגנים בעולם, הוא הנגן האיטלקי החשוב ביותר בדורנו. אין בעצם עוד כנר איטלקי בסדר גודל כזה, כן. חוץ ממנו.
1: זה די מפליא דרך אגב, בהתחשב במסורת הכנרית המפוארת שהייתה דווקא באיטליה.
2: זה נכון, ואני חושב שגם הוא עושה היום לקידום יותר של הנגינה בכלי המיתר. הוא בעצמו הקים בית ספר, סדנה וגם פסטיבל בקרמונה שאותו הוא מנהל, והוא משתדל עד כמה שהוא יכול לקדם את הכנרים האיטלקיים, במיוחד לאור המסורת העצומה הזו של בניית כלי נגינה, במיוחד בקרמונה, גוארנרי, סטרדיבארי, אמטי, והוא עושה כמיטב יכולתו. יחד עם זאת, כפי שנראה אחר כך בהקלטות, מרבית האנשים שהוא עובד איתם הם דווקא אנשים מעמים אחרים, הרבה אמריקאים שהוא מביא איתו ומוצא איתם שפה משותפת. כמו שאומרים, המוזיקה היא שפה כללית, ניתן להידבר בה בקלות.
1: יחזקאל, אתה הבאת בוכתה כזאת של תקליטים, של תקליטורים, שאני מציע שנפתח ישר בקטע הראשון שרצית להשמיע.
2: זה נכון. יש לי בעיה בדבר הזה, כי אתם הגבלתם אותי בזמן, אחרת יכולנו לשמוע פה הרבה מאוד דברים. אבל בחרתי לפתוח בקטע שמדבר בעד עצמו. שמו של הקטע הוא ברוך הבא, ברוך הבא. זה קטע שכתב פגניני במסגרת הקטעים הווירטואוזיים שלו לכינור.
1: כן, 60 וריאציות נדמה.
2: 60 וכמה וריאציות. אנחנו נשמע רק שתי דקות מהווריאציות הראשונות. סלווטורי אקרדו מנגן על הכינור של פגניני, מוקלט על הכינור של פגניני.

0: ברוך הבא, כמו שזה כתוב, אבל זה בעצם ברוך הבא, הברכה העברית, מעניין איך זה התגלגל לפגניני, לא מעט מלחינים, אתה יודע מה, דווקא איטלקיים התעניינו במסורת היהודית, ואולי הוא שמע את זה באחד מבתי הכנסיות.
1: נכון, אני חושב שזה בא מבית כנסת באזור שלו, שם הוא שמע את זה, ובעקבות כך הוא הלחין, כפי שהוא הלחין וריאציות על נושאים אחרים. אם אנחנו מחזיקים בפגניני, אז סלווטורי הקרדוש משום מה התפרסם אצלנו בעיקר בארץ כאחד מגדולי המבצעים של פגניני, הייתי מציע לשמוע קפריס קצר, את הקפריס מספר 5, מתוך 24 קפריסים של פגניני, ואני בטוח שזה מוכיח על היכולת הטכנית הווירטואוזית הבלתי רגילה של האיש הזה.

0: קפריס לכינור יחיד בלה מינור שהוראתו אג'יטטו, כלומר סוער, נסער, החמישי מתוך 24 הקפריסים לכינור יחיד, אופוס אחד, מאת ניקולו פגניני. והנגן הוא הכנר סלווטורי אקרדו. ציינת, יחזקאל בייניש, שסלווטורי אקרדו הוא ידידך האישי, ועל הדבר הזה אי אפשר לפסוח סתם כך, אז אולי אתה רוצה גם לשוחח איתו.
1: איפה הוא?
0: איפה הוא? סלווטורי אקרדו?
2: Yes.
0: Maestro Accardo.
2: Hello, how are you?
0: Hello, how are you? I'm sitting here in the Israeli radio, Voice of Music, with Mr. Yechezkel Beinish. Do you like to speak with him?
2: Yes, of course.
1: Caro mio, how are you?
2: Hello, how are you, Beinish?
1: I'm very well.
2: Very well.
1: We are here in the radio, yeah, having a whole program of 2 hours with you playing for us.
2: Good.
1: And it's wonderful, not good. And I'm trying to pick up, you know, for 2 hours only, the most wonderful recordings that I could find in between the so many others that I have.
2: Mm-hmm.
1: Unfortunately, I don't have anything about, you know, Albanberg and things like that, because I couldn't find the recordings. And I was just telling the audience how I met you in Paris, playing with Daniel, with Boulez, the camera concerto of Berg.
2: That's right. This was the
1: so unfortunately, we have to listen to Mozart and Beethoven, and we are in between the Mozart and the Beethoven.
0: Maestro Accardo, may I ask you a question?
2: Yes, please.
0: Yechezkel told us about the Cremona school you have in the very specific city of the great maestros of the violin, Stradivarius, Amati, and Guarneri. Can you tell us about this special school?
2: Since 8 years now,
0: mm-hmm,
2: and is a masterclass school only for string instruments, violin, viola, cello and double bass. The viola teacher is Bruno Giuranna, and the cello teacher is Rocco Filippini, and the double bass teacher is Franco Petracchi. So we have the school here, and mm-hmm, I must say I'm very happy because we have very, very, very good pupils. One of my pupils just won the Paganini competition, mm-hmm, it was Massimo Quarta.
1: Yes.
2: And he was the only Italian who won the competition 33 years after me. So for me it was really a great emotion. It was really even more emotion than when I won the competition.
1: Yes. I think it's a very important thing to realize that in Italy, most of the time, since your times that you won the competition, and you are also playing with them, are foreigners, like Americans that you are playing with, or French ones, and no Italians. And I'm very happy that one of your pupils, who is an Italian, won it.
2: Yes.
1: That's fantastic.
2: I think that we had a terrible moment in Italian school for string instruments in the last years. And since 6-7 years, now young people are playing really very well now in Italy. And I'm very happy about that. And I think that a little is because of the school in Cremona. Mm-hmm.
1: That's very important. I think also that it will improve the standard of the orchestras in Italy.
2: That's right.
1: Because that's right. As we know, the orchestras today are not the best ones, neither in the world nor in Europe.
2: No. But now, for instance, the Scala Orchestra, Filarmonica della Scala, is starting to be one really of good orchestras also between the others in Europe, of young players.
1: Yes.
2: And most of them come from this school.
1: I know.
2: So we are very happy about that, yes.
1: We are going to listen in a few minutes your recording with the Scala and with Giulini of the Beethoven Concerto.
2: That's right. And in that orchestra there are at least 10 pupils of mine in violins, and 8 pupils of the viola, and a lot of cellos and double bass also.
1: That's fantastic. I think that I don't have the chance to be one of your pupils. Unfortunately, I will have to change the profession and come back to that. I don't know if you will get me as a pupil. I hope so, but I enjoy every single minute, and as you know, every time we hear you, we learn something new, especially in the way that you are doing the chamber music.
2: As you know, I am coming for the Jerusalem Festival.
1: Who is coming with you?
2: I'm doing concert with the string quartet.
1: Yes.
2: Well, my string quartet.
1: Yeah, this I know, but I don't know who are the people that are coming with you in the quartet.
2: In the quartet, is my string quartet is with Margaret Bacher, second violin, Toby Hoffman, viola,
1: yes,
2: and Rocco Filippini, cello.
1: That's wonderful. Mm. That's great. I'm sure that the tickets will be sold out 2 months in advance, no doubt at all. Tell me, Salvatore.
3: עד כאן, לצערי, התוכנית המיוחדת הזאת, בין ידידים, משנת 1997, שהוקדשה לכנר האיטלקי סלווטורי אקרדו, בהשתתפות יחזקאל בייניש ובהגשתו של דני אורסתיו. ואני רוצה להודות מעומק הלב ליחזקאל בייניש, שתרם לנו בנדיבותו כמה תקליטורים מן האוסף הפרטי שלו. הוא מחזיק בבית כמעט כל הקלטה אפשרית של אקרדו, וכמה מהם השמענו כאן אצלנו בסדרתנו על סלווטורי אקרדו במלאת לו 85 שנה. מזל טוב מכולנו. תודה רבה ליחזקאל בייניש ותודה רבה לכם. אני ממני אורי מרקוס. מקווה שנהנתם. להתראות.
4: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
6: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
4: כאן כל המוזיקה. מוזיקלית עם מתי ליפשיץ. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
7: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
8: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, אלי די ג'יברי, יוני רכטר, שלומי שבן, שלושת הכהנים, יובל, ענת ואבישי, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם האסטר תום כהן, עם מאיה בן זיצמן וגן ניטוס, ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
9: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
5: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
6: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
4: כאן כל המוזיקה.

פדריקה ארטוזו נגנה בגיטרה פרלוד הראשון במספר מאת המלחינה והגיטריסטית האיטלקיה אמיליה ג'וליאני. כאן כל המוזיקה עכשיו 8 דקות אחרי 2, שלום לכם וצהריים טובים, אני מתי ליפשיץ באולפן מעכשיו ועד השעה 4. אנחנו פתחנו בגיטרה ואיתה גם נמשיך, הנה הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לגיטרה ותזמורת של מריו קסטלנואבו טדסקו, האיטלקי גם הוא. הנה אליאת כהן והתזמורת הסימפונית ירושלים בניצוח רפי קדישזון. מי מכם שבדרכים, סעו בזהירות ושתהיה האזנה מהנה.

פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו לגיטרה ותזמורת מאת מריו קסטלנובו טדסקו. שמענו את הגיטריסטית ליאת כהן והתזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של רפי קדישזון. אנחנו נמשיך לאריך קונגולד. הוא כמו קסטלנובו טדסקו, אגב, שניהם היו מלחינים יהודים אירופאים שהיגרו לארצות הברית מאימת הפשיזם, ולשניהם היה גם תפקיד חשוב בהתפתחותה של המוזיקה לסרטים. אנחנו על כל פנים נשמע יצירה שקונגולד חיבר בעודו באוסטריה, סוויטה של ארבעה קטעים מתוך המוזיקה למחזה מהומה רבה על לא דבר של שייקספיר. הנה גיל שחם בכינור ואנדרה פרווין בפסנתר.

גיל שחם, סליחה, ואנדרה פרווין, בסוויטה, מתוך המוזיקה למחזה מאומה רבה על לא דבר, מאת אריך קורנגולד. והנה מלחין שלישי שידוע במיוחד בתרומתו למוזיקה לקולנוע, נינו רוטה. נשמע סוויטה סימפונית על פי המוזיקה לסרט הברדלס, משנת 1963, על התזמורת הפילרמונית של מונטה קרלו, מנצח ג'אן לואיג'י ג'למטי.

סוויטה תזמורתית מתוך המוזיקה לסרט הברדלס מאת נינו רוטה. על התזמורת הפילרמונית מונטה קרלו ניצח ג'אן לואיג'י ג'למטי. ועכשיו ברוח פחות דרמטית, דואו לחליל וגיטרה מאת המלחין האיטלקי פרנצ'סקו מולינו בן המאה ה-18, מנגנים אמנואל פהו חליל וקריסטיאן ריבט גיטרה.

עמנואל פאו וקריסטיאן ריבט ניגנו דואו מספר 3 מאת פרנצ'סקו מולינו. ובאותה הרוח ממש, הנה מוצרט, פרק שלישי ואחרון מתוך הקונצ'רטו לחליל מספר 2 ברמז'ור, ג'יימס גולווי בחליל, עם הקשתנים של פסטיבל לוצרן בניצוח רודולף באונגרטל.

מוצרט, קונצ'רטו לחליל ותזמורת מספר 2, כחל 314, פרק שלישי ואחרון. שמענו את ג'יימס גולווי עם קשטני פסטיבל לוצרן, בניצוח רודולף באומגרדל. אנחנו נסיים את השעה הראשונה בפתיחה התזמורתית סירנו דה ברג'רק, מאת המלחין ההולנדי יוהאן וכנר, על פי המחזה הידוע של אדמון רוסטן, אודות המשורר הרגיש והסייף המאוהב, שלו חותם ענקי. נשמע הקלטה מן השנה החולפת ממש. להב שני מנצח על תזמורתו, התזמורת הפילרמונית של רוטרדם.

0: סירנו דה ברג'רק, פתיחה תזמורתית מאת המלחין ההולנדי יוהאן וכנר. על התזמורת הפילרמונית רוטרדם ניצח להב שני. כאן כל המוזיקה עכשיו, 3:56, אנחנו כבר בשעה השנייה של הסיאסטה היומית שלנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד אחריה נשמע את הפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר השנייה של רוברט שומן.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.

פרק ראשון מתוך שלישיית הפסנתר מספר 2 בפה מז'ור מאת רוברט שומן, ניגנו חברי שלישיית בוזארו. ועכשיו נעבור למלחין השוודי וילהלם סטנהמר, אחד המייצגים החשובים של שוודיה בתקופה הרומנטית המאוחרת. אחת מיצירותיו הבולטות היא הסרנדה התזמורתית בפה מז'ור, מתוכה אנחנו נשמע עכשיו שני פרקים שנמשכים זה אל תוך זה, סקרצו, פרק שלישי, ואחריו נוטורנו, שהוא הפרק הרביעי. הרברט בלומשטט מנצח על התזמורת הסימפונית של גטבורג.

התזמורת הסימפונית גטבורג בניצוח הרברט בלומסטט בשני פרקים סקרצו ונוטורנו מתוך הסרנדה לתזמורת בפה מז'ור מאת סטן המארום. ועכשיו באך, אריה ווריאציות בסגנון איטלקי 989 ברשימת יצירותיו, נשמע בנגינתם של אליסון בולסום בחצוצרה ואלסטר רוס בצ'מבלו.

אריה ווריאציות בסגנון איטלקי מאת יואן סבסטיאן באך. שמענו את אליסון בולסון בחצוצרה ואלסטר רוס בצ'מבלו. לקראת סיום נעבור ליצירה משלנו, יצירה ישראלית, שלישיית הפסנתר מספר אחת מפרי עטו של מיכאל וולפה. שני פרקים ביצירה אספרסיבו ואלגרו ינגנו חברי שלישיית אינבר.

שלישיית הפסנתר מספר אחת מאת מיכאל וולפה. שמענו את חברי שלישיית ענבר. נסיים בוואלס מתוך האופרה פעמון הכסף של קמי סנסנס. פרנסואה קזביה רוט מנצח על תזמורת המאות.

ואלס מתוך האופרה פעמון הכסף מאת קמי סנסנס. ועד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם איתי ביינר.

0: כאן כל המוזיקה, שעה 4, מכאן לשם. שעתיים של מוזיקה בדרכים, אני איתי ביינר. היום נשמע מוזיקה מאת מוצרט, היידן, אלגר, גריג, ברליוז, ביזה ואחרים. נצא לדרך בקונצ'רטו החמישי הטורקי מאת מוצרט, הפרק הראשון מתוכו, ארתור גרומיו בהקלטה הידועה שלו עם התזמורת הסימפונית לונדון בניצוחו של קולין דייביס.
1: כאן כל המוזיקה, מיד חוזרים. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
3: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
1: כאן קול המוזיקה.
0: וכעת, הקונצ'רטו הטורקי של מוצרט. הפרק הראשון.

מכאן לשם פתחנו בקונצ'רטו החמישי לכינור מאת מוצרט. ארתור גורמיו ניגן בכינור עם התזמורת הסימפונית לונדון בניצוחו של קולין דייביס. אנחנו ממשיכים עם מלחין שהיה אהוב במיוחד על מוצרט, ומוצרט שילב את היצירות שלו בקונצרטים שנתן בווינה. זהו אדלברט גירובץ, נשמע מפרי עטו רביעת חליל ברי מז'ור את הפרק הראשון. מנגנים חברי אנסמבל ארדינגלו.

רביעת חליל, מאת גירובץ, בנגינת חברי אנסמבל ארדינגלו. נמשיך בפרק הבנדיקטוס מתוך מיסת נלסון, מיסה מהעשור האחרון בחייו של יוזף היידן. נשמע סולנים, מקהלה ותזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבור פינוק.

פרק הבנדיקטוס מתוך מיסת נלסון מת יוזף היידן. נשאר קצת בצלילי שירת המקהלה ונעבור למלחין האנגלי אדוארד אלגר לשיר שחיבר בשנת 1909. השיר יש מוזיקה מתוקה, There is sweet music, שהוא כינה אותה בהומור הבריטי שלו, הטעות הכי מוצלחת שלי. למה טעות? כי יש בשיר שני סולמות, סולם אחד לגברים וסולם אחר לנשים. ולמקהלה בלי ליווי זה שיר מאוד מאוד קשה לביצוע. נשמע איך עומדים בו בגבורה מקהלת טנברה עם נייג'ל שורט המנצח.

There is sweet music, אדוארד אלגר. ואנחנו ממשיכים עם עוד מלחין אנגלי, פרידריק דיליוס, יצירה משנת 1916. הסונטה לצ'לו, מנגנים ליונל הנדי בצ'לו וג'נפר יוז בפסנתר.

האט שלן, ליונל הנדי, והפסנתרנית ג'נפר יוז, ניגנו את הסונטה לצ'לו של פרידריק דיליוס, יצירה מתקופת מלחמת העולם הראשונה. אנחנו מגיעים לסיומה של השעה הראשונה, של מכאן לשם, ובסופה נשמע את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה בדומינור, מאת אדוארד גריג, זו היצירה, הסימפוניה היחידה שהלחין המלחין הנורווגי הזה, בגיל 20, אבל בסוף הכתיבה הוא כתב על התווים אין לבצע לעולם. רק 113 שנים לאחר מכן, בשנת 1981, הפרו את הציווי שלו וניגנו אותה לראשונה. זו הייתה התזמורת שנשמע, התזמורת הפילהרמונית של ברגן, עם המנצח דמיטרי קיטיינקו.

סימפוניה בדומינו, הסימפוניה היחידה של אדוארד גריג, חיבר בגיל 20, שמענו את הפרק הראשון מתוכה, דימיטרי קיטיינקו ניצח על התזמורת הפילהרמונית של ברגן. ואנחנו מתחילים את השעה השנייה מכאן לשם עם צייד מלכותי וסערה מתוך האופרה הטרויאנים את ברליוז. ברנרד הייטינג מנצח על מקהלה ותזמורת בית האופרה המלכותי.

ציד מלכותי וסערה, מתוך האופרה הטרויאנים את ברליוז. נמשיך בעוד אריה, תוך קטע מתוך אופרה, האריה הנני בודדה בלילה, מתוך דולי הפנינים את ביזה. שרה זמרת הסופרן אלנה קוטרובס, עם תזמורת האופרה פריז, בניצוחו של ז'ורז' פרטרה.

האריה, הנני בודדה בלילה, מתוך דולי הפנינים של ביזה. נמשיך בהרהורים על קורל צ'כי עתיק, מת יוזף סוק. תנגן הקמרת הציריך בניצוחו של איגור קרסקו.

הרהורים מתוך האופרה תאיס מאת מסנה, נגנה בכינור אנס סופי מוטר עם התזמורת הפילהרמונית הווינאית בניצוחו של ג'יימס לוין. נמשיך בקונצ'רטו קצר לחליל ותזמורת מאת מלקולם ארנולד, מלחין אנגלי, מנגן בחליל ג'יימס קולווי.

קונצ'רטו לחליל ותזמורת קאמרית מאת מלקום ארנולד. נמשיך בפרק הראשון מתוך הסוויטה לכינור ופסנתר במי במול מז'ור מאת גולדמרק.

מכאן לשם, 5:45, שמענו סוויטה לכינור ופסנתר מאת קארל גולדמרק, ובחברתו של קארל גולדמרק, המלחין בנו של החזן ההונגרי, נסיים את התוכנית עם הפתיחה התזמורתית מאיטליה, תנגן התזמורת המלכותית של אירלנד, בניצוחו של סטפן גונצנהאוזר.

התזמורת הסימפונית של אירלנד, בניצוחו של סטפן גוצנהאוזר, נגנה את הפתיחה התזמורתית מאיטליה, מאת קארל גודמרק. משם לכאן, אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה לכם על ההזנה. כאן איתי ביינר, נפרד מכם ומאחל לכם ערב נעים ושקט.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הצרישוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בפרלוד לאופרה אוטלו מאת ורדי. תנגן התזמורת הסימפונית על שם ורדי ממילאנו, מנצח ריקרדו שאי.

פתחנו את התוכנית בפרילוד לאופרה אוטלו מאת ורדי. נגנה התזמורת הסימפונית על שם ורדי ממילאנו, ניצח ריקרדו שאי. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לכינור ופסנתר ברה מז'ור, כחל 56 מהעיזבון של מוצרט. תנגן בכינור, הכנרת מידורי, לצד כריסטוף אשנבך בפסנתר, אשר גם מנצח על התזמורת הסימפונית של צפון גרמניה.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לכינור ופסנתר ברמז'ור מאת מוצרט. נגנה בכינור, הכנרת מידורי, לצד כריסטוף אשנבך בפסנתר, אשר גם ניצח על התזמורת הסימפונית של צפון גרמניה. נשמע עכשיו את האריה ונבוצ'ה פוקופה, מתוך האופרה הספר מסיביליה של רוסיני, כאן בעיבוד לקלרינט ופסנתר. ינגן בקלרינט, חואן אנריק לונה, לצד נייג'ל קלייטון בפסנתר.

שמענו את האריה ונבות שפוקופה, מתוך האופרה הספר מסיביליה, מאת רוסיני, כאן בעיבוד לקלרינט ופסנתר. ניגנו חואן אנריק לונה בקלרינט לצד נייג'ל קלייטון בפסנתר. נעבור עכשיו למרש סקוטי על נושא עממי מהדיבי-סי, כאן בעיבוד לתזמורת. נשמע את התזמורת הפילהרמונית הלאומית ההונגרית, מנצח זולטן קוצ'יש.

שמענו מרש סקוטי על נושא עממי מאת קלוד דביסי, כאן בעיבוד לתזמורת. נגנה התזמורת הפילרמונית הלאומית ההונגרית בניצוחו של זולטן קוצ'יש. נעבור עכשיו לפרק הסקרצו מתוך שלישיית פסנתר מספר 2, אופוס 18, מאת המלחין לואי תיאודור גובי. נשמע את חברי ההרכב, ווצ'ס אינטימה.

זה היה פרק הסקרצו מתוך שלישיית הפסנתר מספר 2 אופוס 18, מאת לואי תיאודור גובי, ניגנו חברי ההרכב ווצ'ס אינטימה. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 אופוס 29, מאת סן סנס. תנגן בפסנתר אנג'לה בראונרידג' עם תזמורת הלה בניצוחו של פול מרפי.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3, אופוס 29 מאת קאמי סן-סאנס. נגנה בפסנתר אנג'לה בראונרידג' לצד תזמורת הלה בניצוחו של פול מרפי. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 1, הרצינית, מאת ברוולד. תנגן התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית, מנצח תומאס דאוסגרד.

זה היה הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 1, הרצינית מאת ברוולד. נגנה התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית ניצח תומאס דאוסגרד. נעבור עכשיו לרפסודיה השחורה, מאת פולנק. יצירה המשקפת את השפעתן של אומנות אפריקאית ושל תרבויות שחורות על פריז באותה התקופה. נשמע את חברי האנסמבל האיטלקי, סטודיום למוזיקה חדשה.

זו הייתה הרפסודיה השחורה מאת פולנק. ניגנו חברי האנסמבל האיטלקי סטודיום למוזיקה חדשה. נחתום בקטע Unsquare Dance, בנגינת חמישיית דייב ברובק. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: פסטיבל קול המוזיקה

0: בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל כל המוזיקה בגליל העליון.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
3: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU, נשמיע הערב הקלטה מקונצרט של התזמורת הסימפונית BBC בניצוח יעקוב רושה. בקונצרט שהיה ב-1 בספטמבר באולם רויאל אלברט, נוגנו סוויטה רוסטיקה מעת המלחינה הצ'כית ויצ'סלאבה קפרלובה והסינפונייטה של לאוש ינאצ'ק. ביניהם ניגן הפסנתרן לוקש וונדרצ'ק את הקונצ'רטו השלישי לפסנתר של רחמנינוב. ככל שיאפשר הזמן, נשמע לסיום גם את הקונצ'רטו לפסנתר של רבל בנגינת הפסנתרנית באטריצ'ה רנה. מהקלטות EBU, עורכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה לכולנו. את הקונצרט פתחה יצירתה של ויצ'סלאבה קפרלובה, סוויטה רוסטיקה, אופוס 19. היא חוברה בנובמבר 1938 בהזמנת הוצאת יוניברסל הלונדונית. בסוויטה שלושה פרקים, שני פרקי אלגרו וביניהם פרק לנטו, והיא משלבת מוזיקה עממית צ'כית עם מחווה סגנונית לבג'יך צמטנה, שכוללת גם ציטוטים מיצירותיו. נשמע את סוויטה רוסטיקה של ויצ'סלאבה קפרלובה, בנגינת התזמורת הסימפונית BBC, בניצוח יעקוב רושה.

סוויטה רוסטיקה, אופוס 19, מאת המלחינה הצ'כית ויצ'סלאבה קפרלובה. יעקוב רושה ניצח על התזמורת הסימפונית BBC. בשלב זה, בקונצרט הלונדוני בראשית ספטמבר, חבר אל התזמורת הפסנתרן לוקש וון דראצ'ק, לנגינת הקונצ'רטו השלישי לפסנתר ותזמורת ברי מינור, אופוס 30 מאת סרגי רחמנינוב. נשמע בנגינתו את שלושת פרקיו. על התזמורת הסימפונית BBC, מנצח יעקוב רושה, וכאמור, הפסנתרן לוקש וון דראצ'ק.

מחיאות הכפיים לפסנתרן לוקש וון דרצ'ק והתזמורת הסימפונית BBC בניצוח יעקוב ברושה. הם ניגנו את הקונצ'רטו השלישי לפסנתר ותזמורת ברי מינור, אופוס 30 מאת סרגי רחמנינוב. לפני שנפנה ליצירה שחתמה את הקונצרט, הנה קטע ההדרן של לוקש וון דרצ'ק. הריקוד השביעי, הולן, מהכרך השני של ריקודים צ'כיים של בג'יך סמטנה.

הריקוד השביעי, הולן, מהכרך השני של ריקודים צ'כיים של בג'יך סמטנה, קטע ההדרן של הפסנתרן לוקאש וונדרצ'ק. את הקונצרט הלונדוני של התזמורת הסימפונית BBC, בניצוח יעקוב רושה, חתמה הסימפונייטה אופוס 60 מאת לאושי נאצ'ק. כותרתה המקורית של היצירה משנת 1926 הייתה סימפונייטה צבאית, והיא הוקדשה לצבא הצ'כי. ביצירה חמישה פרקים, שהרביעי ביניהם סקרצו. בפרק הראשון ובזה החמישי נדרשת סקציה גדולה במיוחד של כלי נשיפה ממתכת. נשמע את הסימפונייטה של יאנאצ'ק בנגינת התזמורת הסימפונית BBC בניצוח יעקוב רושה.

סינפונייטה אופוס 60 מאת לאושיע נאצ'ק. היצירה שחוברה לפני 100 שנה וחתמה את הקונצרט של התזמורת הסימפונית BBC בניצוח יעקוב רושה. עד כאן הקלטה מקונצרט שהיה באולם רואל אלברט ב-1 בספטמבר השנה. עד לתוכנית

הפשנטרנית באטריצ'ה רנה והתזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה בניצוח מירגה גרז'ין תטילה ניגנו את הקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בסול מז'ור מאת מוריס רבל. הקלטה מקונצרט שהיה באולם ברוולד סטוקהולם ב-24 באוקטובר 2025. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU. תמרה בלטר עורכת, הטכנאי אביתר שמעוני, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. ערב טוב.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן כל המוזיקה, למאזיננו שלום רב. בתוכנית אוצר מן העבר נשמע הפעם סוויטות לקונסורט ויולים מאת ויליאם לוז ושירים מהרנסנס המאוחר והברוק המוקדם באיטליה ובאנגליה. עורכת ציפי ויצטום, באולפן אילנה סקל. ותחילה לסוויטה לשישה בסול מינור מאת ויליאם לוז האנגלי מהמחצית הראשונה של המאה ה-17. מנגנים חברי קונסורט הוויולים פנטזם בהדרכת לורנס דרייפוס עם ורפו הוויסטו בוויול טנור וסוזנה בראומן בוויול בס.

סוויטה לשישה מאת ויליאם לוז, שמענו עם קונצרט הוויולים פנטזם, ואיתם ור פוהביסטו בוויול טנור וסוזנה בראומן בוויול בס. ולשירים מאנגליה ואיטליה של תקופת הרנסנס והברוק המוקדם, מתוך התקליטור אורפאוס איי-אם, שהקליט זמר הבס ונגן הלאוטה ג'ואל פרדריקסן, ואיתו נגנים בוויול הדגמבה ותיאור בו. ג'ואל פרדריקסן כותב בחוברת המצורפת לתקליטור, ג'ון דאולנד היה אורפאוס האנגלי, איש רנסנס בהשכלתו ורוחב אופקיו. הוא יצא מארץ מוצאו לאיטליה, צרפת, גרמניה ולדנמרק כדי ללמוד ולעבוד, ונודע במיוחד כמלחין השירים המלנכוליים המופלאים ונגן וירטואוז בלאוטה. וכך ג'וליו קצ'יני האיטלקי, שהיה זמר, מלחין ונגן תיאורבו, יכול להיקרא אורפאוס האיטלקי. בספרו המוסיקה החדשה משנת 1602 הוא חוזר לרעיונות הקלאסיים של יוון וכן לסגנון הקרוי מונודי, שבו מלווה עצמו זמר יחיד בתיאור בו. התקליטור קרוי על שם שירו של רוברט ג'ונסון, אורפאוס הוא אני. נשמע אותו.

and be blessed.

אורפאוס הוא אני, מאת רוברט ג'ונסון, השיר שנתן לתקליטור את שמו, אורפאוס I am, שר זמר הבאס ג'ואל פרדריקסן, שליווה את עצמו בלאוטה עם סוון שוונברגר בתיאורבו ודומן מרינצ'יק בביולה דגמבה. נמשיך בשירים את ג'וליו קצ'יני, מליסמות קישוטים ואנחות מאפיינים את שיריו. שירו אמרילי יפתי נמצא בכתב יד בספרייה הבריטית, וזו הגרסה שישיר ג'ואל פרדריקסן, והיא עשירה במיוחד בקישוטים. אחרי אמרילי יפתי נשמע את השיר אהבה היזהרי, ואחריו מי ינחמני, גם הן מאת קצ'יני. ג'ואל פרדריקסן שר ומנגן בלאוטה עם סוון שוונברגר בתיאורבו ודומן מרינצ'יק בביולה דגמבה.

שלושה שירים מג'וליו קצ'יני, ולארבעה שירים מאנגליה של סוף המאה ה-16 והמחצית הראשונה של המאה ה-17. אש, אש, אני בוער מתשוקה, מאת ניקולס לניאר. חלילה לי מלשנות את הצליל שאליו כיוונה אהבתי, מאת טובייס יום. שברי את ליבי עכשיו, מאת תומאס קמפיון. והיופי על המים, מאת אלפונסו פרבוסקו.

שירים את ניקולס לניה, טובייס יום, תומאס קמפיון ואלפונסו פרבוסקו. מתוך התקליטור אורפאוס הוא אני, שהקליט זמר הבאס ג'ואל פרדריקסן, עם נגנים בתיאור בו ובביולה דגמבה. נשמע עכשיו את שירו עוצר הנשימה של ג'ון דאולנד, הזמן עמד מלכת כשנפל מבטו על פניה.

הזמן עמד מלכת כשנפל מבטו על פניה מאת ג'ון דאולנד. ולשירו של ג'וליו קצ'יני, דמעות, יערות, צללים. המעברים הכליים שבשיר מיועדים לנגנים המתבקשים לאתר אותם באלתורים משלהם. ג'ואל פרדריקסן שר ומלווה עצמו בלאוטה, ואיתו דומן מרינצ'יק בביולה דגמבה וסוון שוונברגר בתיאורבו.

שירים מאנגליה ומאיטליה של תקופת הרנסנס והברוק המוקדם, מתוך התקליטור אורפאוס IM, שהקליט זמר הבאס ונגן הלאוטה ג'ואל פרדריקסן, ואיתו נגנים בויולת הגמבה ובתיאורבו. נסיים כמו שהתחלנו, בסוויטה לשישה מאת ויליאם לוז, נשמע סוויטה בסי במול מז'ור, בנגינת קונסורט הוויולים פנטזם, בהדרכת לורנס דרייפוס, עם ורפו הוויסטו, בויול טנור, וסוזנה בראומן, בויול בס.

סוויטה לשישה מאת ויליאם לוז, שמענו עם קונסורט הוויולים פנטזם, של נגניו הצטרפו ורפו הוויסטו בוויול טנור וסוזן בראומן בוויול בס. וכאן סיימנו את התוכנית אוצר מן העבר, בה שמענו הפעם שירים מהרנסנס המאוחר והברוק המוקדם באיטליה ובאנגליה, מאת ג'ון דאולן, ג'וליו קצ'יני ובני זמנם, וסוויטות לקונסורט ויולי מאת ויליאם לוז. אוצר מן העבר ערכה ציפי ויצטום, באולפן אילן אסקל. ועד לתוכניתנו הבאה נשמע ער מתוך סוויטה לשישה מאת ויליאם לוז.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב למאזינות ולמאזינים לכאן כל המוזיקה. אנו מזמינים אתכם לשעה של מוזיקה רגועה לסוף היום, והפעם מיצירות סוזן ספיין דנק, יחזקאל בראון וגבריאל פורה. כאן אורי גולומב מאחל לכם מאזנה טובה. המלחינה הבריטית סוזן ספיין דנק כתבה את הסוויטה לתזמורת כלי קשת ב-1920, וניצחה עליה 4 שנים ברציפות, 1924 עד 1927, בקונצרטי הפרומז היוקרתיים בלונדון, בהזמנתו של מנהלם המנצח הנרי ווד. ביצירה 5 פרקים, פרלוד, אינטרלוד, רומנסה, סקרצו ופינאלה. נשמע אותה בנגינת התזמורת הקאמרית של דרום מערב גרמניה מפפורצהיים, בניצוחו של דאגלס בוסטוק.

התזמורת הקאמרית של דרום מערב גרמניה מפורצהיים, בניצוחו של דאגלס בוסטוק, נגנה את הסוויטה לתזמורת כלי קשת מאת סוזן ספיין דנק. נאזין כעת לשלישיית הפסנתר מספר 4 מאת יחזקאל בראון. הפרק הראשון, קונצ'רטנטה, נכתב בהשראת הקונצ'רטו גרוסו הברוקי. הפרק השני, אריוזו, מבוסס על שני נושאים מנוגדים, שבראון כינה אחד מהם לחן בל קנטו חסר בושה. הפרק השלישי, סקרצנדו, כולל בתוכו יסודות ממחול הג'יג, המופיע בסיומן של סוויטות המחול רבות בתקופת הברוק. לקראת סופו, רומז בראון ללחן הבל קנטו מהפרק השני. נשמעת על שלישייה בנגינתם של חברי שלישיית ענבר, הכנר אורי דרור, הצ'לן מיכאל קרויטורו וייסמן והפסנתרן ליאור קרצר, שעבורם נכתבה היצירה.

חברי שלישיית ענבר ניגנו את שלישיית הפסנתר מספר 4 מאת יחזקאל בראון. נסיים בסוויטה מתוך המוזיקה שחיבר גבריאל פורה למחזה פלאס ומליזנד מאת מוריס מטרלינק. הסוויטה כוללת 5 פרקים: פרלוד, ליד הכישור, סיציליאנה, שירה של מליזנד ומות מליזנד. הפרק שירה של מליזנד, היחיד שבו נשמע גם הקול האנושי, הוא בתזמורו של שרל קקלן. שאר הפרקים הם בתזמורו של המלחין. בביצוע שנשמע, משתתפים זמרת הסופרן אולגה פרטיאטקו והתזמורת הסימפונית של באזל. מנצח, אייבור בולטון.

שמענו את הסוויטה פלאס ומליזנד, אופוס 80 בית גבריאל פורה. בביצוע השתתפו זמרת הסופן אולגה פרטיאטקו והתזמורת הסימפונית של באזל, בניצוחו של אייבר בולטון. כאן מסתיימת שעה של מוזיקה לסוף היום. אני, אורי גולומב, מאחל לכם ערב טוב ושקט, והמשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. ניפרד לצילים מתוך שירו של סשה ארגוב כשאור דולק בחלונך, בעיבודו של מיכאל וולפה. מנגנים חברי שלישיית ענבר.

0: המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה. אנחנו כאן קול המוזיקה.
2: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. וחפשו אותנו גם ברשתות החברתיות. כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית.

גם הלילה אנחנו ממשיכים להשמיע כאן קטעים מתוך אלבומים של אומנים שיופיעו בפסטיבל הג'אז בים האדום, פסטיבל שיתקיים בנובמבר, 11 עד 14 בנובמבר, יום רביעי עד שבת. כל המופעים, כמעט כולם, התקיימו בנמל אילת, חלק קטן מהם גם במלונות שבעיר, וגם הג'אם המסורתי. ובעיקר מצעד אינסופי של אומני ג'אז מובילים, שכולם מכאן, חלקם חיים בארץ, חלקם חיים בחול, וגם שילובים של סגנונות מוזיקה פחות ג'אז טהור, אבל עם הרבה רוח ונשמה ג'אזית. ושוב, מצעד של אומנים כזה, מכאן ועד חצות, מצעד שנפתח עם אלי דה ג'יברי, עוד אחד מגיבורי פסטיבל הג'אז באילת לדורותיו, פסטיבל שחוגג השנה 40 שנה. גם השנה ישיק אלי דה ג'יברי אלבום חדש בפסטיבל עם ההרכב שלו, זה כבר קרה מספר פעמים בעבר. אנחנו נפתח עם האלבום הנרי אנד רייצ'ל, הוריו של אלי דה ג'יברי, אלבום שהושק בנוכחותם בפסטיבל חורף שאני זוכר היטב באילת. הנרי אנד רייצ'ל, שתהיה האזנה נעימה.

They can't take that away from me, הגרסה העברית בביצוע גידי גוב, עוד אחד מהאומנים שיופיעו השנה בפסטיבל הג'אז ה-40 בים האדום. מופע חדש של גידי גוב, ניהול מוזיקלי של ערן וייץ, עם מרכב נגנים עשיר וגדול, ועם אורחים אמיר בניון ורונה קינן. הבי-סיידס מהרפרטואר של גידי גוב זוכים לפרשנות חדשה, בעיבודים מיוחדים, מופע שאני באופן אישי מצפה לו מאוד. וגם יוני רכטר יופיע השנה בפסטיבל הג'אז עם הפקה מיוחדת של אלבום שהוא הוציא לפני כ-15 שנה בשם עוד סיפור. אז עכשיו נשמע את שניהם, את גידי גוב ויוני רכטר, שנים אנחנו שומעים אותם ביחד. זה מתוך אלבום של יוני רכטר, בו מתארח גידי גוב, שיר שנקרא כמו.

יוני רכטר, הטריו הג'אז, וכאמור, גם יוני רכטר יופיע בפסטיבל הג'אז ביום שישי 13 בנובמבר, בהפקה מיוחדת לפסטיבל, ביצוע מחודש לאלבום עוד סיפור משנת 2003, עם הלהקה המצוינת של יוני רכטר, עם אלי דה ג'יברי בסקסופון ושירה, ועם הרכב קולי בניהולו המוזיקלי של אבנר קנר, עוד שותף ותיק של יוני רכטר. ועוד קטע מתוך אלבום הטריו, סגור, פתוח, סגור. יוני רכטר בפסנתר, ברק מורי בס, רוני כספי בתופים. בתנועה מתמדת, קטע שהיה חלק מאלבום הסולו הראשון של רכטר ב-1979, כאן בביצוע טריו ג'אז.

מסביב לחצות, אנחנו עם מינואט, הרכב ג'אז ישראלי ותיק, שבשנים האחרונות חזר לפעילות, קטע ותיק שלהם בשם פירנצה, פירנצה, וגם הם כמובן ניקחו חלק בפסטיבל הג'אז ה-40 באילת, וגם הרכב צעיר וחדש ומצליח למדי בשם סנדיה, גם הם יופיעו בפסטיבל, והקטע שלהם נקרא תאומים.

סי מייג'ור, קטע מתוך אלבום, עוד אלבום שיצא השנה בג'אז הישראלי, האלבום אסטרל ויזיט של רביעיית הסקסופוניסט אלברט בגר, גם הרביעה הזאת תופיע בפסטיבל ג'אז בים האדום ה-40 באילת. ועוד קטע מתוך האלבום המצוין הזה של אלברט בגר, שמשלב מה שנקרא פרי ג'אז, ג'אז חופשי עם יסודות של מדיטציה, והשיר הבא קולע בדיוק לנקודה הזאת, הילינג סונג, רביעיית אלברט בגר.

לקראת פסטיבל ג'אז בים האדום באילת, גם שלישיית האחים כהן יהיו גם השנה חלק מהפסטיבל. הפעם הם יופיעו בהרכב של שישייה עם יונתן אבישי ונגנים נוספים. ענת כהן, קלרינט, יובל כהן, סקסופון סופרן, אבישי כהן, בחצוצרה, My Brother and Sister. תחושת האחווה הזאת שאופפת אותנו כל שנה בפסטיבל הג'אז באילת, חוגגת השנה 40. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן כל המוזיקה. מאוצר הסרטייה. מסע לתוכניות העבר. עורך אורי מרקוס.

0: אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות אוסף פרטי שערך והגיש מיקי בבלי במשך שנים בכל המוזיקה.
1: ערב טוב לכם. את הערב נבלה עם הפסנתרן ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי, ושוב מדובר בפסנתרן שיש הרואים בו את שיא השיאים, ויש הרואים אותו כפנומן קר ומנוכר. פנומן ללא ספק. קר ומנוכר, אתם תשפטו, אני לא חושב כך, ולכן אשמיע אותו שוב, וכבר השמעתי בעבר את הקרנבל ואת הקרנבל בווינה שלו, בביצועו של שומן, בביצועו, השמעתי כמה מהחזרות שלו, קטעים של דביוסי, בו נחשב לאוטוריטה העליונה, ועוד. הערב נשמע מבחר מגוון של ביצועיו, מסקרלטי ועד קונצ'רטו לפסנתר, מבח ועד שופן. כמה הזכורים. יליד 1920, למד כינור ואחר כך עבר לפסנתר, מעט יצירות ברפרטואר, מעט קונצרטים, מעט הקלטות. הכל כפוף לגחמות, ביטול קונצרטים כשהקהל כבר באולם, או בהזדמנות אחרת קהל שמחכה שעתיים באולם, בעוד מכוון הפסנתרים על הבמה מנסה לא רק לכוון את הפסנתר, אלא בייחוד לכוון לשיגונותיו של המאסטרו. בתחביב היה נהג מרוצים, הרקורד שלו בצבא האיטלקי במלחמת העולם השנייה לא בדיוק ברור, יש קצת ביוגרפיות משופצות, ובשנים האחרונות לחייו מורה מעולה ונדיב לאלה הראויים לכך. אין שכר לימוד, הוא מספק מגורים עם פסנתר מעולה לכל תלמיד, ובין תלמידיו הבולטים מרתה ארכריץ' מאוריציו פוליני. ביקר בארץ אך הפסיק את סיורו באמצע והסתלק. ההקלטות הינן מאיכויות שונות, מפיראטיות שנעשו בהסתר באולם, דרך הקלטת שידורי רדיו, ועד לא הרבה הקלטות רשמיות שדחפו את מהנדסי הקול לסף מחלת הסבים. בחרתי ביצירות הנותנות מגוון רחב ככל האפשר בזמן המוקצב, לסגנונות ולמלחינים אותם אהב. אני משמיד בכוונה את מה שכבר השמעתי, את שומן, את הקרנבל, את הפרליודים של דביוסי ועוד. בח שקול מתוך הפרטיטה לכינור מספר 2 בעיבודו של בוזוני לפסנתר, בביצועו של ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי, ברסיטל בעיר ברגנס בינואר 1988.
2: נפתח בארבע סונטות של סקרלטי, מספרן ברשימת לונגו 352, 104, 483 ו-413.

ארבע סונטות מאת סקרלטי. ועתה מיכלאנג'לי בסונטה של בטהובן. בחרתי בסונטה מספר 12 בלה במול מז'ור אופוס 26, הסונטה עם מרש האבל. פרקי הסונטה, סונטה אנדנטה עם וריאציות, סקרצו, אלגרו מולטו, מרש האבל המפורסם, או כמו שבטהובן קרא לו, מרש אבל על מותו של גיבור, ולבסוף אלגרו. אגב, מרש זה נוגן בלוויה של בטהובן עצמו. מעניין לעשות פעם מחקר על איזה מוזיקה ביקשו מלחינים לנגן בלווייתם. רובינשטיין ביקש את החמישייה, שני צ'לים של שוברט. ורדי ביקש שלא תהיה שום נגינה, אבל הקהל פרץ ספונטנית בוואפנסיירו. בטהובן ומרש האבל מהסונטה מספר 12. אולי יש סיפור מאחורי טעמם של המלחינים בבקשותיהם למוזיקה בלוויה. סיימתי את הקטע הזה, הרי הסונטה מספר 12 מאת בטהובן.

0: בטהובן, סונטה מספר 12, אופוס 26, בביצועו של ארטורו בנדטי מיכלאנג'לי. גאון מוזר.
1: נעבור לברמס. הרי הווריאציות אופוס 35 על נושא של פגניני, בתוכנית זו המוקדשת כולה לארטורו בנדטי מיכלאנג'לי.

0: וריאציות של ברמס על נושא של פגניני.
1: הגענו לקונצ'רטו. היו מעטים ברפרטואר. תמיד שומן וגריג, לעתים הקיסר של בטהובן, קצת מוצרט, רבל נהדר, ועוד אחדים אך לא הרבה. אנו נשמע את הקונצ'רטו של שומן באחד משורה ארוכה של ביצועים של מיכלאנג'לי. ההבדל העיקרי ביניהם הוא טיב ההקלטה, לעתים קרובות פיראטית וגרועה. לפנינו הקלטה מלוגאנו. אלוהים אדירים, כמה מוזיקה טובה יש בעיר הקטנה הזו. ההקלטה הינה מ-1956, ואת בנדטי מיכלאנג'לי מלווה תזמורת הרדיו של שוויצריה האיטלקית. המנצח הוא הרמן שרשן, שם גדול בילדותי והיום כמעט לא מוכר.

שומן, הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת, ארטורו בנדטי מיכלאנג'לי והרמן שרשן ב-1956. שני מלחינים אשר לעתים יכולים להיחשב כהפכים מוחלטים, דביוסי ושופן, היו שניים מהמלחינים אותם ניגן מיכלאנג'לי לעתים הקרובות ביותר, וכך גם ייצוגם באוסף התקליטורים בביצועו, אם רשמיים ואם לרוב פיראטים כאמור. את שניהם נשמעת, קודם שופן, הבלדה מספר 1. באוסף יש לי 4 ביצועים שונים של מיכלאנג'לי והבחירה לא קלה, מה גם שישנם הבדלים של 25% במהירות בין הביצועים השונים. בחרתי בצליל הטוב ביותר, הרי הוא.

בלדה מספר אחת מאת שופן, ומשופן לדבוסי. הרי שלוש תמונות מספר האימאז' הראשון, השתקפות במים, מחווה לרמו ותנועה. ארתורו בנדטי מיכלאנג'לי.

דבוסי אימאז' ספר ראשון. נותרו לנו כמה דקות. אני רוצה לחזור לשופן ולמזורקה אופוס 33 מספר 4, המנוגנת בצורה שונה לחלוטין מביצועים אחרים שאני מכיר ליצירה. ניגודי הפיאנו והפורטיסימו לכאורה אינם מוצדקים, אבל נותנים אופי מיכלאנג'לי ליצירה. אפשר לאהוב או לא, אבל זהו.

בעודם ביבם, והערב הצ'לן עמנואל פוירמן, שנולד ב-1902 ונפטר בגיל 40 ב-1942 בגלל טעויות של רופאים בניתוח חסר חשיבות. הוא היה ללא ספק זוכה לתואר הצ'לן הגדול ביותר של המאה ה-20, לאו דווקא בגלל פבלו קזלס, שהיה פחות או יותר ממנו. המשחק הזה נמשך הרבה שנים של חסידי הצ'לן הזה וחסידי הצ'לן הזה, אלא מפני שלא הספיק בעצם להופיע מספיק ולהקליט מספיק כדי שיגיע לתוארו זה. מכל מקום, אנחנו נשמע הערב את עמנואל פוירמן, תחילה ביצירה של ביצירתו של ברהמס, הקונצ'רטו הכפול לכינור ולצ'לו ולתזמורת, ואחר כך ברפסודיה שלמה של בלוך ועוד איזה הדרן אולי בסיום. אבל אנחנו נפתח בקונצ'רטו הכפול של ברהמס בהקלטה יוצאת מן הכלל, כלומר ביצוע יוצא מהכלל, של יאשה חפץ ועמנואל פוירמן עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי, בהקלטה מ-21 בדצמבר 1939. על הביצוע הזה צריך לומר שני דברים. א', שהוא אחד הגדולים שנעשו אי פעם, וב', שהביצוע, ההקלטה החדשה יותר שעשה יאשה חפץ לאחר מותו של פוירמן, כשהסכים בכלל להופיע עם צ'לן אחר, הייתה עם גרגור פיאטיגורסקי, ועם כל הכבוד, הצוות של חפץ ופוירמן היה מיוחד במינו, ולא בטוח שהיה שני לו. הנה אם כן הקונצ'רטו הכפול של ברהמס, חפץ, פוירמן, תזמורת פילדלפיה ואורמנדי.

איזה יופי של ביצוע. הקונצ'רטו הכפול בלה מינור אופוס 102 מאת ברמס, עם יאשה חפץ, עמנואל פוירמן ויוג'ין אורמנדי בראש תזמורת פילדלפיה, בהקלטה מ-21 בדצמבר 1939. גם הביצוע הבא, הפעם פוירמן סולו, הוא נפלא ואין לו שני, אפשר לומר. הרפסודיה העברית שלמה מאת בלוך. עמנואל פוירמן עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי ב-27 במרס 1940.

בלוך, הרפסודיה, שלמה, עמנואל פוירמן עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי ב-27 במרס 1940. נסיים בהדרן תפילה מאת בלוך מתוך חיים יהודיים בביצוע עמנואל פוירמן עם הפסנתרן וולפגנג רבנר בהקלטה שנעשתה ביפן בחודש מאי 1936. פוירמן.

תפילה מאת ארנסט בלוך בביצוע עמנואל פוירמן עם וולפגנג רבנר ליד הפסנתר בהקלטה שנעשתה ביפן בחודש מאי 1936. וכאן מסתיימת תוכנית זו בסדרה בעודם באיבם שהוקדשה לצ'לן הגדול עמנואל פוירמן. בתוכנית הבאה עוד דמות שהלכה לעולמה בגיל מאוד צעיר, פסנתרן נשכח לחלוטין בשם קארל שרטר. הערב סיימנו, ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

כאן כל המוזיקה, ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. והיום בסימן מלכותי, מלכים, נשיאים, נסיכים ושליטים. נפתח בפואמה סימפונית מאת המלחין הרוסי אלכסנדר בורודין, בערבות אסיה התיכונה, שנכתבה לציון יובל הכסף למלכותו של הצאר אלכסנדר השני. ולדימיר אשכנזי מנצח על התזמורת הפילהרמונית המלכותית.